what you want.

0: Sykkeen aamu.
1: Huudetaan haloo ja toivotetaan tervetulleeksi tähän Sykkeen aamuun. Oikein hyvää huomenta. Kaverilla venanti äänessä kello 11 asti ja keskelle viikkoa ollaan nyt päästy 16. päivä 9. Keli, tollanen enimmäkseen pilvinen, mutta jonkinlaista valoa tuolla taivaanrannassa näkyy tällä hetkellä. Mahtavaa päästä muuten näkemään useimmiten. Kelistä riippuen toki niitä auringon nousu tässä vaiheessa ja hörppimään kahvia ja heräilemään sitten teidän kanssa toki tähän päivään, mitä ikinä se tuokaan sitten tullessa. Tällä hetkellä 10 astetta mittarissa aika lailla ja sateita povataan tonne iltaan. Erittäin optimistinen olo tulee, kun katsoo lauantaita, nimittäin plus 16 astetta ja siellä täysin pilvetön taivas odottaa, joten siinäpä jotain tällä viikolla, mikä motivoi. Tänään kiinne jatkuu meillä arvonnat. Ravintola Sulo on tämän päivän keskiössä. Kello 9.40 yrittäjä Mika Hirvonen tuolla linjojen päässä. Puhutaan oikeastaan lounasravintolan arjesta ja sitten kurkistusta tähän pikkuhiljaa alkavaan sesonkiin, mutta tietenkin myös siihen, että minkälaista se tekeminen tuolla ravintolasuloilla oikein mahtaakaan olla. 9.40 tämä ja sitten arvontakello 10.20. Voit käydä osallistumassa jo tuolla somen puolella tähän kisaan. Eli kaksi kappaletta lounaita arvotaan tänään. Kello 10.20 tuonne Suloon ja onnistuneen käyttää vielä tämänkin päivän aikana nuo lounaat, jota ei muuta kuin osallistumaan kisaa ja sitten kenties palkinto lounaille heti, kun räpsähtää ovensäppi auki siellä, mikä ravintola heiltä nyt sitten valikoituukaan. Tällaisella agendalla mennään ja tarkemmin tähän päivän ohjelmaan tuossa aamun aikana sukelletaan. Toivotan kaikille oikein hyvää huomenta vaan ja tervetuloa kuulolle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, hän pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa tuolla EU-parlamentissa eli Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyen odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Tästä on ollutkin puhetta tässä ihan lähiviikkoina. Kuten myös komission on sitten määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa nimittäin alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan. Myöskin erilaisille videonjakoalustoille, chatbotteihin sekä myös verkkopeleihin. Eli tällaisia asioita ihan lähitulevaisuus saattaakin tuoda sitten tullessa. Britannian pääministeri Andy Burnhamin on määrä tavata Yhdysvaltain pressa Donald Trump ensi viikolla. Näin kertovat brittimediat. Kaksikon on määrä tavata YK:n yleiskokouksen yhteydessä tulevana tiistaina. The Timesin mukaan tapaamisessa on määrä keskustella sodista Ukrainassa ja Lähi-idässä sekä maailman energiatilanteesta. Kyseessä on Burnhamin ja Trumpin ensimmäinen kahdenkeskinen tapaaminen sen jälkeen, kun Burnham nousi pääministeriksi heinäkuussa. Kaksikko on keskustellut aiemmin kahdesti kuitenkin puhelimen välityksellä. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla on eroa kokoomukseen enää 1,5% yksikköä. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5% ja puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa ja jonkinlainen virhemarginaalihan tässä on toki, mutta tältä se nyt tilanne näyttää. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan tänä illalla Suomen aikaa kertovan ohjauskoron korotuksesta. Markkinoilla nimittäin ennakoidaan, että 0,25% yksikköä sen verran noston todennäköisyys on, ja sitä pidetään erittäin suurena todennäköisyytenä. Ja tämä johtuu Lähi-idän sodasta, josta johtuen nyt sitten energian kallistuminen on lietsonut inflaation selvästi yli keskuspankki Fedin tavoitetason. Ja hiljattain on julkaistu kuluttajahintaindeksi. Se kertoi hintojen nousseen elokuussa 3,4% tahtia. Koron nosto olisi ensimmäinen sitten vuoden 2023.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja päivään odotetaan sateita Etelä-Karjalassa. Sadekuurot voivat saapua kuvioon nyt tässä aamun aikana, mutta viimeistään sitten alkuiltaan povataan heikkoa vesisadetta. Pohjois-Karjalassa aamupäivä on enimmäkseen pilvinen ja myöhäisessä iltapäivässä sitten näyttää olevan tuollainen vesipisaran merkki. Se tarkoittaa, että heikkoa vesisadetta saadaan ja alkuillasta tuonne puolille öin asti.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen syke.
5: Kuvittele!

0: Miten pelko lähtee, kysyi Jore Marjoranta. Kello on 6.25. Hyvää huomenta vaan. Keskiviikkoon heräillään täällä. Sykkeen aamussa Kavrilovinantti äänessä ja voi että mikä auringon nousu tällä hetkellä onkaan. Siis jos on mahista laittaa kuvaa tänne studioon, niin laittakaa ihmeessä tulemaan WhatsAppilla 050-330-9443. Niin jaetaan myös muille sitten tuolta meidän sosiaalisen median kautta. Pistinkin sinne just äsken täältä ikkunan toiselta puolelta otetun kuva. Ei ihan pääse oikeuksiinsa tuo taivas, mutta jotain osviittaa antaa, että värejä siellä taivaalla on. Siis pinkkiä ja tuollaista oranssia ja pikkuhiljaa kellertävän kultaseen mennään sitten, kun aurinko nousee. Muuttuu nopeasti maisema. Räpsikäs kuvia 050-330-9443. Hetken kuluttua kurkistusta tähän päivämäärään.
1: Sykkeen aamu.

0: Siellä Ukkonen jyrähtelee Viivin kappaleessa vielä yhden kerran, aika lailla 6:30 kello tässä näin keskiviikko aamussa. Hei, tällä päivämäärällä 16.9. juhlitaan nimppareita. Hilla, Hillevi sekä Hille, oikein paljon onnea teillä kaikilla nimpparit tänään. Vuodesta jäljellä 106 päivää, pikkuhiljaa aletaan katsetta kääntää tuonne joulun suuntaan tässä. Onko muuten yhtään joulukalenteria vielä näkynyt tuolla kaupoissa? Ei taida olla. Viime vuonna oli lähtölaskenta jo elokuussa, ellei väärin muista. Ei mennä siihen siis vielä. Tänään muutamia YK:n tällaisia teemapäiviä. Muun muassa kansainvälinen otsonikerroksen suojelun päivä. Kaikkihan tietää, että tämä otsonikerros toimii vähän niin kuin maapallon suojakilpenä auringon haitallista UV-säteilyä vastaan. Eli ei riitä pelkkä aurinkorasva iholla, vaan tarvitaan tällaista otsonikerrosta. Tällä päivällä muistetaan vuonna 1987 solmittua Montrealin pöytäkirjaa, jolla maailmassa sitten ryhdyttiin yhdessä rajoittamaan otsonia tuhoavia kemikaaleja. Tätä sopimusta pidetään yhtenä ympäristöpolitiikan suurista onnistumisista, koska otsonikerros on vähitellen toipumaan päin. Eli jatketaan näitä toimenpiteitä, mietitään kaikessa omassa toiminnassa sitä, että mikä nyt sitten pitäisi meidän planeetan sellaisessa kuosissa, että se suojelee meitä muun muassa tuolta UV-säteilyltä ja mahdollistaa elämää täällä. Muistetaan typerää toimesta vastaan sinänsä, mutta jokainen tekee omat ratkaisunsa, mutta perustukoon se nyt kuitenkin semmoiselle hyvän tahtoisuudelle. Tänään vietetään myös melko uutta YK:n teemapäivää, tällaista kansainvälistä tieteen, teknologian ja innovaation päivää globaalille etelälle. Ja päivän tarkoituksena on muistuttaa siitä, ettei esimerkiksi tekoälyn ja tutkimuksen tai uuden teknologian kehitys saisi jäädä ainoastaan vaan maailman vauraimpien maiden ulottuville, vaan tavoitteena on kaventaa sitä teknologista kuilua ja vahvistaa esimerkiksi Afrikan, Aasian ja latinalaisen Amerikan maiden omaa tutkimusta ja koulutusta sekä innovaatiotoimintaa. Erittäin tärkeillä teemoilla ollaan tänään liikenteessä. 16. päivä syyskuuta. Kappaleella eteenpäin Mikko Kuustosta.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Selfish niminen kappale siinä, esittäjänä Vargas et Lagola. 6.41 kello tässä vaiheessa ja liikahdetaan kohti päivän kysymystä.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tähän keskiviikko aamuun. Voit laittaa vastauksia tulemaan siis WhatsAppin kautta tai tuolta somen kautta, verkkosivujen kauttakin onnistuu. Puhutaan vähän tällaisesta merkityksellisyydestä. Välillä sitä aina pohtii, että mikä on merkityksellistä tässä omassa elämässä. No tietenkin niin kuin perhe ja terveys ja tällaiset, mutta sitten sellaiset asiat, mitä niin kuin haluaa toteuttaa. Minkälaista merkityksellisyyttä näistä löytää? Ja sitten jos löydät sen merkityksellisyyden, niin miten, ootko jo siinä, että voit toteuttaa sitä vai vaatiiko se tämmöisiä itsesi kouluttamista esimerkiksi tai jonkinlaisia etappeja ennen kuin oot siinä? Eli tavoitteellisuus tulee tässä vaiheessa kuvioon. Päivän kysymyksenä kuuluu, että minkälaisia tavoitteita oot asettanut itsellesi tässä lähiaikoina? Pohditko tällaisia asioita? Tällä viikollahan muuten syksyn ylioppilaskirjoitukset ovat itse asiassa alkaneet maanantaina. Tänään 16. päivä keskiviikkona kirjoitetaan joko uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto. Ja varmasti henkilöt, ketkä ovat suorittamassa näitä kirjoituksia nyt sitten, niin pohdiskelevat paljon näitä asioita, että mihin sitä tähtää sitten tämän jälkeen. Voi olla jo selkeät suunnitelmat ja löydetty merkityksellisyyttä siitä tulevaisuuden tekemistä, mitä se ikinä nyt onkaan. Ja ehdottoman tärkeää on kuunnella itseensä ja sitä intuitiota ja sitä, mitä haluatkaan ihan aidosti tehdä. Niin jos sitä seuraa, niin siitä voi tulla jotain sitten suurempaa ehkä. Mutta minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi lähiaikoina? Se voi liittyä ihan mihin tahansa, vaikka painon pudotukseen. Sehän on joillakin, myös itselläni ikuinen tällainen tavoite. 0503309443.

0: Sykkeen aamu.
1: Nick Hamanin kappale I Promised Myself. Kello on 6.54. Mennään aamun ensimmäisiä uutisia kohti. Ne toimittaa hetken kuluttua Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että yksi henkilö on loukkaantunut ulosajossa Kuopion tiellä Ylämyllyn risteyksen kohdalla. Ja Imatran uimahallista kertova dokkari on valittu elokuvafestivaalille Rotterdamiin. Uutisten jälkeen sitten paikallisia ajankohtaisuuksia ja uutisia käydään läpi lisää tuonne kello 8 asti. Ja 8 uutisten jälkeen tuossa kello 8.30 tarkemmin sitten täällä studiossa karjalaisen toimittaja Ilkka Ritvanen ja puhutaan Palokin tilanteesta. Nyt Billy Talentin kautta noihin kello 7 uutisiin.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen Syke.
4: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Yksi henkilö on loukkaantunut ulosajossa Kuopiontiellä Ylämyllyn risteyksen kohdalla Liperissä. Kuopion suunnasta tullut henkilöauto on törmännyt kaiteeseen sekä liikenneopastetolppaan ja päätynyt lopulta katolleen ojaan eilen illalla. Pelastuslaitos sai autossa olleen henkilön oven kautta ulos ja hänet on kuljetettu keskussairaalaan. Poliisi ohjasi paikalla liikennettä ja yksi kaista oli suljettu. Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen, joka koskee karhun rauhoituksesta poikkeamista alueellisiin kiintiöihin perustuen. Sen nojalla maa- ja metsätalousministeriö valmistelee ensi vuoden syksylle alueelliset metsästyskiintiöt. Niitä koskeva asetus on tarkoitus antaa ensi keväänä. Riistakeskuksen mukaan uudistus vähentää byrokratiaa, kun poikkeuslupia ei enää tarvita. Imatran uimahallista kertova dokumentti on valittu elokuvafestivaalille Rotterdamiin. Uimahalli-elokuvan ovat ohjanneet ja käsikirjoittaneet imatralaislähtöiset Toni Tikkanen ja Anni Suikkanen. Festivaalit ovat lokakuussa Alankomaissa. Kuvausjakson aikana Imatran uimahalli oli purkamisuhan alla. Sittemmin halli on päätetty peruskorjata. Ja sitten STT:n uutisi. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien gallupissa. Puolueella eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt 16,5% elokuussa. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. Noin joka yhdeksäs 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua on hyödynnetty eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva on käyttänyt sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö on jäänyt reiluun 3%.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja päivään odotetaan sateita Etelä-Karjalassa. Sadekuudet voivat saapua kuvioon nyt tässä aamun aikana, mutta viimeistään sitten alkuiltaan povataan heikkoa vesisadetta. Pohjois-Karjalassa aamupäivä on enimmäkseen pilvinen ja myöhäisessä iltapäivässä sitten näyttää olevan tuollainen vesipisaran merkki. Se tarkoittaa, että heikkoa vesisadetta saadaan ihan alkuillasta tuonne puolille öin asti.
5: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää keskiviikko huomenta. Kello on 8:00, eli aamu 7:00. Ja kyllä tuolla nyt sen verran valosaa jo on, ettei ole häivähdystäkään enää siitä erittäin kauniista auringon noususta, joka tuossa reilu puoli tuntia sitten vielä oli. Mutta onnekkaat ja ne, ketkä ovat heränneet aamulla aikaisin, niin ehtivät näkemään. Mutta tämä hetki syksystä tai alkusyksystä niin on aivan uskomatonta, jos sattuu tollainen taivas olemaan, ei muuta kuin räpsyjä tulemaan tänne studioonkin. Hei, päivän kysymys kuuluu tänään, että minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi lähiaikoina? Ja puhuttiinkin tuossa ennen uutisia sitä, että voi olla minkälaisia tahansa tällaisia etappeja asettaa itselle elämässä niin kuin opiskelun kautta tai itsensä kehittämisen myötä ja hakee sitä merkityksellisyyttä sillä tavalla. Nythän on menossa nämä syksyn ylioppilaskirjoitukset tällä viikolla myöskin, ja moni varmasti pohdiskelee siellä nuori näitä asioita, että mistä löytää sellaista merkityksellisyyttä sitten ehkäpä näiden opiskeluiden jälkeen. Mutta tosiaan, laita viestiä tulemaan 050-330-9443. Minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi lähiaikoina? Se on aika inspiroivaa, kun kekkasee jonkun jutun ja lähtee liikkumaan jotain kohti, niin se matka on sellainen erittäin nautinnollinen siinä. Ja tietenkin, jos sen saavuttaa sitten sen, niin se luo itseensä sellaista varmuutta ja varmasti parantaa myös sitten sitä itsetuntoa myöskin. Musiikilla kohti ajankohtaisuuksia.
1: Sykkeen aamu.

Ai että kun meinais ruveta haukotuttamaan justiinsa tässä viimeisten sekuntien aikana, kun kappaletta oli jäljellä, mutta säästyttiin siltä kuitenkin toistaiseksi. Hei, päivän kysymys tosiaan kuuluu näin, että minkälaisia tavoitteita oot asettanut itsellesi lähiaikoina? Ja oikeastaan ajatus tähän kysymykseen nyt lähti sitten tästä Ylen jutusta, joka on julkaistu eilen myöhään illalla. Otsikko kertoo paljon jo. Japanissa jo yli 100 000 100-vuotiasta. Eli Japanissa on eniten 100-vuotiaita tai sitä vanhempia ihmisiä maailmassa. Tässä nyt on tullut reissattu jonkin verran, lähiaikoina vähemmän. Ei ole kerennyt, töitä pitänyt tehdä ja sitten tietenkin kasvattaa jälkikasvua ja näin. Eikä ole massia sillä tavalla liikkuu niin kuin haluaisi. Mutta joka tapauksessa, tuossa reilu vuosi sitten pääsin käymään Italiassa ja Sardiniassa nimenomaan, ja siellä erittäin kauniit maisemat. Ja siellä tuli sitten puheeksi, että hei, tämä Sardinia on muuten tällainen Blue Zone-alue. Mitäs tämä nyt oikein tarkoittaa, tämä Blue Zone? Niin tämä termi tarkoittaa sellaista paikkaa, missä poikkeuksellisen moni ihminen elää hyvin vanhaksi ja joissa on paljon 100-vuotiaita ja tunnetuimpia paikkoja ovat Sardinia Italiassa, Ikaria Kreikassa, Okinawa Japanissa, Nikoja Niemimaa tuolla Kostarikalla ja sitten Kaliforniasta Loma Linda. Ja tämä Blue Zones on tällainen tunnettu tutkimus ja populaaritermi, ei virallinen lääketieteellinen luokitus. Mutta erittäin mielenkiintoista. Sitten kun lähdetään tarkastelemaan, että millä tavalla on saavutettavissa sitten pitkä ikä. No mun pappa, joka tuossa siirtyi ylisiin, voisiko näin sanoa, niin tämän vuoden puolella tuossa alkuvuodesta, niin aika iäkäs oli jo yli 92 vuotta sitten tuli aina juteltua siitä, että mitä hän syö ja tällä tavalla ihan muuten vaan niin sipulipäivään ja tosi paljon kalaa. Ja näköjään tämä toistuu, tämä ruokavalio tietenkin kevyt, terveellinen ruokavalio, tällainen kohtuullinen ruokailu, eli sitten pidetään se ylipaino kurissa sillä ruoan kohtuullisuudella ja tietenkin kevyellä valinnalla ja kalaa tosi paljon. Ja muistan jonkun dokkarin nähneeni italialaisista, nimenomaan tosi vanhoista italialaisista henkilöistä, ja niiltä kysyttiin, että mikä on pitkän iän salaisuus, niin ne sanoivat, että anjovis, oliiviöljy ja punaviiniä, jonka jälkeen ne repesi nauramaan, mutta varmaan sitäkin suhteellisen kohtuudella täytyy sitten maistella aina silloin tällöin. Vaikka eikö se ollut se, että se kuningatar äiti vielä, kun eli, niin joka päivä nappasi GT. Oliko se nyt jollain tavalla näin sitten? Mutta mielenkiintoista on kyllä tsekkailla tätä tilastoa tässä näin. Eli Japanissa valtaosa, eli 88% vuosisadan merkkipaalun saavuttaneista on naisia. Maan vanhin ihminen on 114-vuotias. Ja asiantuntijoiden mukaan japanilaisen pitkän elämän salaisuus on muun muassa terveellinen ruokavalio ja aktiivinen elämäntyyli. Eli nyt kun ruvetaan näistä lounaista kohta puhumaan, niin muistetaan se salaattipöytä ja ehkäpä ne kohtuullisuus kaikessa.

0: karjalainen syke.
1: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana. Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke. Samba.

0: Smash Mouth ja kappale All Stars. Tuli kyllä mieleen joku lasten elokuva. Oliko tätä Yli aidan, Over the Hedge elokuva ehkäpä? Saattoi olla. Kappaleen jälkeen kurkistellaan siihen elämän merkityksellisyyteen. Tämän näköjään tämän aamun teema näissä jutuissa.
1: Sykkeen aamu.

Huomaan, että tässä iässä tälleen nelikymppisenä vähän yli tulee mietittyä sitä, että pitäisiköhän heittäyttää elämä tuonne maaseudun puolelle. No toki se ei vielä onnistu. Tässä jälkikatras kasvatellaan ensin, mutta ehkäpä jossain vaiheessa tulee tämmöinen hetki, että pääsee sitten toteuttamaan itteensä sinne jonnekin vähän rauhallisempaan ympäristöön. Ja onpa muuten hieno lukea, että iästä ja perhetilanteesta huolimatta näin tapahtuukin. Rautjärvi on nimittäin saanut uusia nuoria asukkaita. Tämä on hieno uutinen. 27-vuotiaat Mari Ryytty ja Joni Reissel, he ovat muuttaneet juhannuksen alla Niskapietilään. 2-vuotiaan poikansa ja tosi ison eläinlauman kanssa perhe on löytänyt Rautjärveltä maatilaa, jossa tietenkin oma rantahan se houkuttelee tosi paljon, mutta myös oma metsä ja ennen kaikkea kunnolliset tilat sitten eläimille. Ja samalla tämä työmatka on lyhentynyt jonkin verran ja kunnan maksuton päiväkoti, se helpottaa myös arkea. Näin kertoo Etelä-Saimaassa juttu. Erittäin ihailtavaa. Ja nyt kun sitä merkityksellisyyttä haetaan siihen omaan kuvioon, niin se voi olla tällaista tavoitteellista touhua justiinsa, että ei ole kaikki vielä ihan valmiina, eikä kuulukaan olla, vaan tehdä oman näköiseksi koko touhu, ja siitähän se merkityksellisyys löytyy sitten. Uudessa kodissa jutun mukaan riittää projekteja, muun muassa vanhan navetan vintistä. Siitä on syntymässä tällainen juhlatila, jota voisi tulevaisuudessa mahdollisesti vuokrata muille. Eli tässä nyt haaveita toteutellaan sitten. Ja pariskunta kertoo yllättyneensä erityisesti Rautjärven yhteisöllisyydestä. Eli maaseudun yhteisöllisyys, sitä tässä pohtii kanssa, että tuossa kun keskustassa asustelee, niin tuntuu, että ehkä ei samalla tavalla niitä kohtaamisia tule kuin sitten jossain muualla. Kerrostaloelämä on vähän sellaista, että törmää, jos ei, niin sitten saattaa mennä pidempikin aika. Ellet mene pimpottaa naapurin oveen sitten. Näin. Mutta onpa mukava lukea, että tällaiselle sivukylälle kun on muutettu, niin perhe on otettu lämpimästi vastaan ja heidän mukaansa nyt paikka tuntuu sitten justiinsa oikealta kodilta. Ja sinne rakennetaan näille eläimillekin parempia oloja ja sitä oman näköistä elämää. Etelä-Saimaasta löytyy juttua, käykääs kurkistamassa ja on tuossa muutama kuvaakin tarjolla, mistä oikein ilmenee tämä uusi kotiseutu.

0: kiertueella mukana. Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Karjalainen syke.

Tänään tuossa kello 8.30 puhutaan karjalaisen toimittaja Ilkka Ritvosen kanssa Palokin padosta. Siitä on kiistelty jo pitkään ja toisella puolella koskien ennallistaminen ja järvilohon elinolosuhteet ja sitten taas toista puolta edustaa sitten vesivoima ja sen arvo sähköjärjestelmälle. Ja hallitus on tehnyt voimalaitoksesta tarjouksen, mutta kauppa ei ole vielä syntynyt ja tosiaan tähän mennään tuossa kello 8.30. Ja puhutaan siitä tosiaan, että miksi nämä Palokin kosket halutaan palauttaa ennalle. Musiikilla kohti kello 8 uutisaiheita. Metallikaa tähän väliin ja kappale on Sad But True.

0: Arttu Koistinen hetken kuluttua toimittaa kello 8 uutiset ja uutisissa kerrotaan, että yksi henkilö on loukkaantunut ulosajossa Kuopion tiellä Ylämyllyn risteyksen kohdalla. Ja Imatran uimahallista kertova dokumentti on valittu elokuvafestivaaleille Rotterdamiin esitettäväksi. Muutaman kappaleen kautta nuo uutiset.
1: Sykkeen A.

0: karjalainen syke.
1: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Yksi henkilö on loukkaantunut ulosajossa Kuopion tiellä Ylämyllyn risteyksen kohdalla Liperissä. Kuopion suunnasta tullut henkilöauto on törmännyt kaiteeseen sekä liikenneopastetolppaan ja päätynyt lopulta katolleen ojaan eilen illalla. Pelastuslaitos sai autossa olleen henkilön oven kautta ulos ja hänet on kuljetettu keskussairaalaan. Poliisi ohjasi paikalla liikennettä ja yksi kaista oli suljettu. Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen, joka koskee karhun rauhoituksesta poikkeamista alueellisiin kiintiöihin perustuen. Sen nojalla maa- ja metsätalousministeriö valmistelee ensi vuoden syksylle alueelliset metsästyskiintiöt. Niitä koskeva asetus on tarkoitus antaa ensi keväänä. Riistakeskuksen mukaan uudistus vähentää byrokratiaa, kun poikkeuslupia ei enää tarvita. Imatran uimahallista kertova dokumentti on valittu elokuvafestivaalille Rotterdamiin. Uimahalli-elokuvan ovat ohjanneet ja käsikirjoittaneet imatralaislähtöiset Toni Tikkanen ja Anni Suikkanen. Festivaalit ovat lokakuussa Alankomaissa. Kuvausjakson aikana Imatran uimahalli oli purkamisuhan alla. Sittemmin halli on päätetty peruskorjata. Ja sitten STT:n uutisi. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien gallupissa. Puolueella eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt 16,5% elokuussa. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa. Noin joka 9. 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua on hyödynnetty eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva on käyttänyt sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö on jäänyt reiluun
5: 3%. Sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikko aamu on enimmäkseen pilvinen. Sateita odotetaan tähän päivään, hyvin heikkoa sellaista nyt voi olla aamupäivän aikana tuolla Lappeenrannan suunnilla. Joensuussa sitten alkuillasta alkaen kohtalainen vesisade liikahtaa tänne päin ja tuolta puolille öin asti näyttäisi satavan tämänhetkisen ennusteen mukaan. Myös tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metriin sekunnissa tuossa illan suussa.
5: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Kentin kappale On Du Vahär, kello on 8 minuuttia yli aamu 8, keskiviikko aamu. Ollaan herätty, hyvää huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamun kuulolle. Kaverilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Näin se pikkuhiljaa lounasta kohti kello käy ja tuossa kello 9.40 päästäänkin sitten haastattelun pari. Meillä on siellä linjoilla ravintola Sulon yrittäjä Mika Hirvonen ja puhutaan ravintola Sulossa tekemisestä, tekemisen meiningistä ja ehkäpä nyt pikkuhiljaa starttaavasta sesongista. Jokainen ravintola-alan tekijä tietää, että mikä sesonki se ihan justiinsa alkaa ja sitten tykitetään aika lailla. 9.40 tuo haastattelu ja 10.20 tänään arvotaan Suloon 2 lounas. Lipuketta, lahjakorttia, 2 lounasta. Ja voit tänään jo käyttää ne. Eli ei muuta kuin osallistumaan tuonne somen puolelle. Siellä kysytään, että kenen kanssa jakaisit lounaan. Paljon ollaan saatu vastauksia. Kiitos näistä kaikista. Ja me ei muuta kuin jonon jatkeeksi. Ei sinne mitään jonoa. Sattumanvaraisestihan ne sitten tuosta meidän ruletti arpo.
1: Sykkeen aamu.
0: Kotimaista musaa, Antti Autiota, Pihkassa. Mahtavaa kappale, sen jälkeen Ilon ja kappale Unissani. Unissasi.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Olisiko tässä nyt aamun tärkeimpiä kysymyksiä, että millä kappaleella herätään tähän keskiviikko aamuun? Ja tuossa erittäin kaunis aamu, aurinko pari tuntia sitten, mutta sitten muistin tällaisen lausahduksen, sanonnan. Nyt tulee semmoinen lievä kirosana, aamurusko, päivän pasko. En usko siihen itse, mutta tämä päivä kyllä näytti siltä, että näin juurikin kävi. Erittäin pilvistä ja sateita povataan tuonne loppuiltaan sitten. Laita viestiä tulemaan, millä kappaleella herätään tähän keskiviikko aamuun. 845 lähtee kappale soittoon. Nyt Halo Helsinki ja kappale Tuli Kärpäsestä.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
9: Karjalainen syke.

Please Don't Stop the Rain, James Morrisonin kappale. Kello on 8.25. Hetken kuluttua keskustellaan Palokista, josta on kiistelty jo pitkään. Toisella puolella koskien ennallistaminen ja järvilohen elinolosuhteet. Ja toisella puolella sitten taas vesivoima ja sen arvo sähköjärjestelmälle. No, hallitus on tehnyt voimalaitoksesta tarjouksen, mutta kauppaa ei ole syntynyt. Hetken päästä käydään läpi, että mistä kiistassa oikeastaan on kyse ja mitä Palokissa voisi tapahtua seuraavaksi. Studiossa seuraavan kappaleen jälkeen karjalaisen toimittaja Ilkka Ritvanen. Sykkeen A.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää keskiviikko huomenta, karjalaisen toimittaja Ilkka Ritonen.
2: Oikein hyvää huomenta kaikille.
1: Niin, mistä Palokin pado- ja voimalaitoksen kiistassa nyt sitten onkaan kysymys?
2: No siis tämä Heinäperillä sijaitseva Palokin pato- ja voimalaitos, niin sen purkamisesta ja niiden koskien ennallistamisesta on puhuttu tässä ainakin parinkymmenen vuoden ajan, ja nyt se sitten hieman yllättäen tuossa Petteri Orpon hallitusohjelmaan ilmestyi, että hallitus haluaa edistää Palokin panon purkua vaelluskalojen olojen parantamiseksi, ja sitten on tässä koko tämän hallituskauden ajan nyt sitten, siitä on julkisuudessa käyty tämmöistä vähän erikoista köydenvetoa, koska tämä padon ja voimalaitoksen omistava sähköyhtiö, Pohjois-Karjalan Sähkö, niin ei ole missään vaiheessa ollut halukas myymään sitä, ja nämä ennallistamisaikeet tulivat heille niin kuin omien sanojensa mukaan ihan yllätyksenä.
1: Mutta siis tässä on suurin merkitys kalakannoille, jos tämä voimalaitos nyt saadaan sitten purettua.
2: Joo, kyllä se on siis, tässä siis puhutaan näistä Saimaan uhanalaisista vaelluskaloista, eli järvitaimen on se ehkä se yleisin, ja sitten on tämä järvilohi, joka on ollut paljon tässä julkisuudessa tämä yhteydessä. Eli järvilohihan on käytännössä, sillä ei ole luonnossa tällaista niin kuin luonnollista kiertoa ollenkaan, että se on pidetty tuolta yli 50 vuoden ajan elossa sillä tavalla, että Kuurnan voimalaitoksen alta on näitä emokaloja pyydetty, ja ne on sitten kasvatettu ne poikaset tuolla kalanviljelylaitoksissa, ja niitä on sitten istutettu. Että järvitaimen on myös uhanalainen, mutta sillä on jonkinlaista tämmöistä luonnollista kiertoa vielä olemassa, mutta näiden kalojen katsotaan, että ne hyötyisi tästä. Nimenomaan tämän yhden padon purkamalla saataisiin arvioiden mukaan 10 hehtaaria tämmöistä lisääntymisaluetta näille kaloille.
1: No, köyden toisessa päässä on sitten tosiaan Pohjois-Karjalan Sähkö, siellä voimalaitos. Ja nyt kun mietitään sitä sähkön tuotantoa, niin miten tärkeä tämä Palokin voimalaitos on?
2: No, jos puhutaan niin kuin Suomen sähkön tuotantoa ja sähköjärjestelmää, niin tämä tuottaa siis alle 0,5 promillea Suomessa tuotettavasta sähköstä. Eli se ei, niin kuin sen purkaminen, sitä nyt heilauttaa suuntaan aika toiseen, eikä nosta sähköhintaa eikä näin. Mutta sitten vesivoima on niin kuin hieman tätä kokoaan arvokkaampaa sen takia, että se toimii tämmöisenä säätövoimana. Eli kun meillä on uusiutuvaa energiaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, joka on tietenkin keleistä riippuvaista, niin sitten tarvitaan säätövoimaa, joka pystytään niin kuin nopeasti tuottamaan tietty määrä sähköä, koska sähköjärjestelmässä sen sähkön tuotannon ja kulutuksen pitää olla koko ajan tasapainossa samaan suuruisia, niin sen takia tällä vesivoimalla on niin kuin koko ajan suurempi merkitys.
1: No sitten tästä nyt on tehty hallituksen puolesta tarjousta 40 miljoonaa € voimalaitoksesta, mutta se ei nyt tunnu riittävän sitten kuitenkaan Pohjois-Karjalan Sähkölle, vai mikä on?
2: No näin, sieltä on, ilmoitettiin kesällä tosiaankin, hallitus teki tämmöisen tarjouksen omiin laskelmiinsa perustuen, että se olisi 40 miljoonaa € jonkinlainen tämmöinen seurantajakso, jonka aikana sitä lopullinen hinta sitten määrittyisi, mutta että ilmeisesti se on niin kuin suurin piirtein se 40 miljoonaa € olisi se hinta, ja Pohjois-Karjalan Sähköhallitus ilmoitti, että tämä on liian pieni, ja on ilmoittanut, että se on niin kuin puolet siitä, mitä he olisivat itse arvioineet tämän padon ja voimalaitoksen hinnaksi. Ja tässä on PKS:n puolesta on perusteluna se, että he on tehnyt siihen ison remontin tässä viime vuosien aikana, miljoonien remontin, jossa on esimerkiksi tämän voimalaitoksen automaatiota on kehitetty sillä tavalla, että se pystyttäisiin niin kuin säätämään sitä tuotantoa hyvin nopeasti, ja sillä voitaisiin sen takia myydä tämmöistä reservisähköä tai säätösähköä markkinoilla, ja siitä saataisiin huomattavasti korkeampi hinta, eli tähän he perustaa sen ilmeisestikin aika pitkälti sen oman hinta-arvionsa, joka on siis kaksinkertainen, eli 80 miljoonaa € ilmeisestikin.
1: Joo, tämähän on tosi mielenkiintoinen tilanne sillä tavalla myöskin, että kansainvälistä huomiotakin on saanut tämä, ja muun muassa tämä vaatemerkki Patagonia monelle tuttu, niin sieltäkin on heitetty dollareita tiskiin ja nimenomaan sen puolesta, että voimalaitos saataisiin purettua.
2: Joo, kyllä. Siis nämähän lahjoitukset, mitä on luvattu, niin nehän on siis niiden koskien ennallistamiseen, eikä tähän voimalaitoksia padon nostamiseen, että se pitää se kaksi saada alta pois. Ja toki niin kuin siinä on useita koskia, pitkät alueet, siis se olisi myös kymmenien miljoonien jopa yhteensä ehkä 100 miljoonankin projekti sitten, että ne kaikki kunnostettaisiin siitä, että se on, tähän on tullut näitä lahjoituksia. Ja se olisi pitkä kymmenien vuosien projekti sitten, että jos siitä haluttaisiin semmoista luonnontilaisen tapaista saada.
1: Kyllä, kyllä. Ja matkailullinen vetovoima syntyisi sitten sinne myös ehkä jossain vaiheessa.
2: Kyllä, se varmaan Heinävesi ja Itä-Suomi ylipäänsäkin, niin matkailuvaltteja kaivataan, niin kyllä ne vapaat kosket siellä varmasti, jos ei totta kai kalastajia saataisiin kiinnostaa, ja sitten myös melontaa, ja onhan ne komeat katso joka tapauksessa.
1: Kyllä. No mitä Palokiasessa tapahtuu nyt sitten seuraavaksi?
2: No siis tällä hetkellä siis PKS:hän omistaa Pohjois-Karjalan kunnat käytännössä, ja kunnissa tästä on käyty keskustelua, ei ole vielä kantoja löyty lukkoon. Tämän viikon perjantaina on tämmöinen hallitus järjestää tämmöisen seminaarin Pohjois-Karjalan kunnille, jossa se sitten haluaa vielä selventää näitä omia näkemyksiään tästä siitä, että minkä takia pitäisi pato purkaa pois, ja sen jälkeen sitten tämän syksyn aikana varmaan nämä omistajakunnat sitten omassa päätöksenteossaan sitten tekevät jollakin tavalla päätöksen tästä asiasta, että kannattavatko he purkua vai sitä, että jatketaan entisellään. Ja sitten PKS-hallitus, jossa nämä kuntien edustajat istuvat, niin sitten varmasti jossakin vaiheessa sanoisin lopullisen sanan. Että, ja sitten en tiedä, lähteekö hallitus pakko viime metreillä vielä, niin pakkolunastusmenettelyhän on olemassa, mutta ei, siihen nyt todennäköisesti ei mennä kyllä.
1: Kyllä, ja vaalitkin lähestyvät tuossa pikkuhiljaa taas.
2: Niin kyllä, en tiedä onko tämä on hauskaa, että tämä on ollut tosiaankin kokoomuksen hallituksen kärkihanke, jossa ollaan vähän niin kuin lähdössä tavallaan vähän niin kuin sosialisoimaan tämmöistä yksityistä omaisuutta, mutta kyllä Petteri Orpo on tätä, hän on kalastaja ilmeisesti itsekin, niin on ihan henkilökohtaisestikin ottanut tähän kantaa ja ollut sitä mieltä, että tämä pitäisi nyt purkaa, mutta että en minä usko, että tästä mitään vaalikysymystä kuitenkaan syntyy, että saa nähdä.
1: Saa nähdä. Kiitos Ilkka Ritvonen, kun pääsit tähän hetkeen.

0: Jees, niminen yhtye ja Owner of Lonely Heart. Kello on varttia vaille ihan, ja varttia vaille 9, ja mennään kohti herätyskipaletta.
1: Karjalainen syke.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No kyllä tähän pientä ravistelua tähän pilviseen keskiviikkoaamuun tarvitaan. Tässä tulee Luukas Ojan kappale.

No nyt ollaan viimeistään sitten ravisteltu itsemme hereille Luukas Ojaan tahtiin ja mennään kello 9 uutisiin, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että Lieksan keskustaan rakennetaan seuraavan 3 vuoden aikana kokonaan uusi alakoulu. Ja Marjatta Kurjenniemi, kotimuseon avaajaiset Taipal saarella, ne on peruttu ihan hetkisen kuluttua. Uutiset Bastillen Give Me the Future-kappale sen jälkeen. Vielä kerätään ottaa toinen kappale tuohon ennen uutisia.

0: Karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Karjalainen syke.
11: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Lieksan keskustaan rakennetaan kokonaan uusi alakoulu seuraavan 3 vuoden aikana. Siihen yhdistetään 2 nykyistä alakoulua. Uusi koulu tulee lähelle Brahea-kampusta, jossa toimivat jo ennestään yläkoulu ja lukio sekä Riverian koulutusyksikkö. Tarkka sijainti päätetään syksyn aikana. Kyseessä on kaupungille ainakin 10 miljoonan euron investointi. Päätöksen taustalla on muun muassa oppilasmäärän pieneneminen. Marjatta Kurenniemi -kotimuseon avajaiset Taipalsaarella on jouduttu perumaan. Avajaisten oli määrä olla tämän viikon perjantaina. Lastenkirjailijan kotimuseo avataan myöhemmin. Kurenniemen Onnelin ja Annelin talo -lastenkirja täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Kirjailija syntyi Helsingissä, mutta asui viimeiset vuotensa Taipalsaarella. Hän kuoli vuonna 2004. 2 kerrostaloa puretaan Kiteen Rantalassa osoitteessa Hakatie 4. 1970-luvun alussa valmistuneissa kaupungin vuokrataloissa on yhteensä 48 asuntoa. Taloista toinen on ollut tyhjillään ja toisessa on ollut asukkaita 13 huoneistossa. Kaikille on löytynyt uusi asunto. Purkaminen on alkanut viime viikolla. Kerrostaloja puretaan asuntojen ylitarjonnan vuoksi. Ja sitten STT:n uutisia. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut. Tämä ilmenee Digi- ja väestötietoviraston barometrista. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Saudi-Arabian johtaman koalition mukaan Jemenin huthikapinalliset ovat yrittäneet iskeä muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan Saudi-Arabiassa. Koalition mukaan se on ampunut alas huthien laukaiseman droonin. Koalitio on jyrähtänyt Mekan pyhiin paikkoihin iskemisen olevan sille punainen viiva. Huthien edustajan mukaan väitteet ovat valetta. Huthit ovat vallanneet koko Jemenin Punaisen meren rannikkoalueen sekä rahtiliikenteelle tärkeän Bab el-Mandebin salmen.
12: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
13: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikkoaamu on enimmäkseen pilvinen. Sateita odotetaan tähän päivään. Hyvin heikkoa sellaista nyt voi olla aamupäivän aikana tuolla Lappeenrannan suunnilla. Joensuussa sitten alkuillasta alkaen kohtalainen vesisade liikahtaa tänne päin ja tuolta puolille öin asti näyttäisi satavan tämänhetkisen ennusteen mukaan. Myös tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metriin sekunnissa tuossa illan suussa.
12: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Ja näin New Soul, kello on 8 minuuttia, eli aamu 9. Hyvää huomenta vaan. Tästä päivästä eteenpäin vietetään Euroopan liikkujan viikkoa, eli tämä viikko on Euroopan komission tämmöinen vuosittainen kestävän liikkumisen kampanja, ja tällä aikavälillä 16-22. syyskuuta sitä vietetään, ja tarkoituksena kannustaa ihmisiä kokeilemaan auton sijaan esimerkiksi kävelyä. Kuinka moni tarttuu siihen auton avainnippuun mieluummin, kun lähtee käymään siinä lähikaupassa, kun että kävelisi sitten, taikka pyöräilisi, tai kenties menisi joukkoliikenteellä sinne kaupan suuntaan. Vuoden 2026 teema on Mobility for Everyone, eli liikkuminen kuuluu kaikille, ja tänä vuonna painotetaan myöskin eri sukupolvien tarpeita, eli lasten, työikäisten ja ikäihmisten, kaikkien pitäisi voida liikkua kaupungissa turvallisesti ja kohtuuhintaisesti. Ja tähän kampanjaan on ilmoittautunut jo yli 1500 kaupunkia ja kuntaa 39 maasta. Millä tavalla Euroopassa tämä viikko näkyy, niin esimerkiksi kaupungeissa voidaan sulkea kokonaisia katuja autoilta päiväksi ja tehdä niistä kävely- ja pyöräilyalueita ja järjestää ilmaisia joukkoliikennepäiviä, pyöräilytapahtumia ja tällaista liikennekasvatusta koululaisille sekä myös sitten tietenkin erilaiset kävelyhaasteet, nehän on tätä päivää. Ja toki myös sitten kokeillaan uusia pyöräteitä tai tällaisia 30 alueita. Tällaista tietoa löytyy. Millä tavalla sitten täällä Itä-Suomessa oikein mahdetaankaan ottaa huomioon tällainen Euroopan liikkujan viikko? Mitä kaikkea siihen kuuluu hetken kuluttua meillä siellä linjojen päässä on Joensuun kaupungin joukkoliikennesuunnittelija Timo Lappi.

0: aamukahvivieras.
1: Siellä linjojen päässä meillä on Joensuun kaupungin joukkoliikenne. Suunnittelee Timo Lappi, oikein hyvää keskiviikko huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Euroopan liikkujan viikkoa vietetään tästä päivästä tuonne ensi viikkoon. Millä tavalla Joensuun kaupunki on mukana tässä?
2: Joensuun kaupungilla on useampaakin toimintaa tässä liikkujan viikolla, eli muissa pyörähuolto ja torilla ja jotakin muutakin. Ja joukkoliikenteessä on sitten se 22. päivä niin kuin vapaa matkustus jo alueella.
1: Kyllä, eli tiistaina 22. päivä syyskuuta kaikki jojo- ja valttibussit, ne on tosiaan maksuttomia. Ja Joensuussa halutaan nyt sitten samalla esitellä uusia kaasu- ja sähköbusseja, niin kuinka paljon joukkoliikenne on kaupungissa muuttunut viime vuosina, kun mietitään?
2: No vuonna 2022 tuli 13 sähköbussia. Ja sitten viime vuonna tuli sitten nämä kaasubussit, joita on 15 kappaletta, ja sitten lisäksi vielä tuli 6 sähköbussia lisää. Ja vuosien varrellahan tämä liikenne on niin kuin kasvanut, teillä on tullut lisää vuoroa.
1: No tämän lisäksi, kun bussit on nyt maksuttomia sitten ensi viikolla tiistaina tosiaan, niin pyöräilijöille tarjotaan maksuttomia pieniä huoltoja. Miksi tämä pyöräily haluttiin nostaa mukaan just tällä tavalla?
2: No Joensuuhan on Suomen suurimpia pyöräilykaupunkeja Oulun ohella. Ja Joensuussa on hyvä pyörätieverkosto. No tietysti ainahan voisi jättää se auton kotiin ja mennä pyörällä tai kävellen tai sitten joukkoliikenteellä.
1: Ehkäpä tästä nyt jää sitten joensuulaisille ensi viikon tiistain jälkeen sellainen viesti, että aina ei ihan tarvii sitä omaa autoa ottaa käyttöön, vaan bussit tosiaan toimii ja liikkuu linjoja pitkin täällä. Onko näihin linjoihin tulossa nyt muutosta lähiaikoina?
2: No muutoksia tulee käytännössä niin kuin kesäkuun alussa ja silloin kun koulut alkaa, että nyt tämä talvi mennään tällä järjestelyllä, mikä nyt on alkanut.
1: Miten itse aiot viettää tätä Euroopan liikkujan viikko?
2: Kyllä se on tavallinen työpäivä ja tulen pyörällä töihin niin kuin normaalistikin.
1: No siitä pidetään kiinni ja mahdollisimman moni tosiaan liikahtaa täällä Joensuussa mieluiten pyörällä. Täällä välimatkat on sen mittaisen. Kiitos oikein paljon joukkoliikennesuunnittelija Timo Lappi ja oikein mukavaa keskiviikkoaamua sinne.
0: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
10: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
9: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
10: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
9: Vai että keittiötukusta?
10: Niin, keittiötukusta.
9: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
11: Karjalainen syke.

0: Damiano David ja kappale voi siis, kello on 9.27. Musiikilla me jatketaan kohti seuraavaa haastattelua meillä tuossa. Muutaman kappaleen takana puhutaankin lounaista. Aika kivasti ollaan saatu osallistumisia tämänkin päivän somekilpailuun, josta voit voittaa siellä näkyvään ravintolaan kaksi lounasta tällä päivämäärällä.
1: Sykkeen aamu.

Mä syön aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei

tuntuu, et mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä? Ura näkymillä titteleillä. Tiesin, et mättää, mut pitiks sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon kaulaa. Tuli tunnelma, päätin laulaa.

0: Stigen, Niks ja Naaks, 9.35 kelloa, ja tosiaan tuossa tunnin kuluttuahan se taitaa aika monessa paikassa tuo lounas startata kello 10.30, eli hyvänä aika, eihän tässä tuntiakaan ole siihen asti. Hei, meillä tällä viikolla lounaskampanjaa vietetään ja ollaan saatu mukaan ihan huikeita ravintoloita Joensuusta. Ja sulla mahis voittaa joka päivä tällä viikolla 2 kappaletta lounaita johonkin näistä paikoista. Tänään vuorossa on sitten Sulo-ravintolat ja hetkisen kuluttua meillä on linjojen päässä siellä yrittäjä Mika Hirvonen ja puhutaan siitä, että minkälaista lounasta se ravintola Sulo oikein valmistaa. Aika monta paikkaa heilläkin on, jossa voit käydä nauttimassa lounaa.
1: Karjalainen syke.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Karjalainen syke.

0: Linjojen päässä meillä on siellä ravintola Sulon yrittäjä Mika Hirvonen. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitäpä Sulon ravintoloille kuuluu?
1: No tämmöisiä syyskiireitä ja valmistaudutta kovaa vauhtia pikkujoulukautta ja talve, että ihan hyvillä fiiliksillä kaikin puolin.
0: Niin, se taitaa pikkuhiljaa tässä alkaa tuo joulusesonkin, eikö se yleensä lokakuun alkupuolella viimeistään starttaa?
1: No joo, kyllä sillä varmaan silloin jo nopeimmat, innokkaimmat haluaa jotain pikkujoulun tapaista pitää, mutta kyllä se ehkä vähän enempi menee tuonne marraskuun alkupuolelle tai sinne lokaat marraskuun vaihteessa, että sitten ollaan kovassa vauhdissa.
0: No tämähän tarkoittaa sitä, että ravintola-alan ammattilaiset paiskii kovasti töitä nyt sitten koko syksy ja omat pikkujoulut vasta tuossa tammikuun puolella ehkä vietetään sitten.
1: Joo, sitä se tarkoittaa, että ja saattaa kyllä joskus venähtää vielä pidemmällekin keväälle, että riippuu vähän vuodesta.
0: Kyllä. Hei, kello on sen verran, että lounas siellä valmistuu. Monelta kun se lounaskokin työvuoro oikein mahtaakaan alkaa ja mitä siihen työhön liittyy?
1: No meillä pääsääntöisesti, no meillähän on 5 näitä ravintoloita täällä ja sitten oma pikku leipomo, että kokit aloittaa suurin piirtein tuossa 7 joka paikassa tai vähän porrastetusti hieman myöhemmin ja kyllä siinä saa heti niin kuin, no aamun tuoreet ottaa siinä, tai nämä kuormat ottaa vastaan ja urkka paikalle ja aika vikkelään saa ruveta laittaa levyjä ja kattiloita porisemaan, että kerkki lounas valmistuu, että meillä alkaa lounas 10 tai sitten tuolla Eliitin ravintolassa 10 ja sitten muissa 10:30, että siinä sillä se tehokkuutta vaadittaa heti aamusta jo kyllä, että sillä nälkäiset asiakkaat on tulossa hyvissä ajoin. Niin
0: kyllä, tässä lounalla. Itsekin lähtö Kuopissa jo lounasta kohti ja hirveä nälkä tulee näissä keskusteluissa aina, mutta 5 ravintola tosiaan, pakko kysyä, tämä on vähän hankala varmaan vastata tähän, mutta mikä sun oma lemppari on näistä omista ravintoloista?
1: Ai, nyt on kyllä paha.
0: Kaikissa on hyvää ruokaa.
1: Niin kaikissa on hyvää ruokaa, että voin kyllä hyvillä mielin mennä ihan mihin tahansa itse joka päivä syömään, että ylpeydellä, että meillä on tosi hyvä porukka joka paikassa kyllä töissä, että ammattitaitoista porukkaa niin salilla kuin keittiössä, että mukavaa mennä ihan mihin tahansa kyllä.
0: Hei, mennään siihen ruokaan sillä tavalla, että ootko huomannut, että joku tietty ruoka vetää jossakin näistä ravintolassa silleen, että aina kun sitä on ihan hirmuinen jono, että onko asiakkailla joku tietty suosikkisapuska, minkä perässä mennään joka kerta?
1: No ehkä meillä on selkeän toi keskiviikon tuo Eliitin ravintolan pannupihvit on semmoinen alkaa jo klassikoksi muodostunut, että se on niin kuin mitä ihmiset odottaa ja tulee kyllä sankon joukoin syömään, että se on semmoinen päivä, mitä ei lähdetä kyllä muuttamaan, että se on monelle se keskiviikon alkaa traditio, että tulee meille pannupihvelle tuonne Eliitille.
0: Se on kyllä aika hienosti luotu, että on hernari torstai, sitten on lohikeitto perjantai monessa paikassa ja sitten Sulolta löytyy pannupihvi keskiviikko.
1: Joo, se oli joskus reilu 11 vuotta sitten, kun Eliitin ravintola avaattiin, niin se oli jonkun iltapäivän idea, että nyt tehdään muuten sille, että joka keskiviikko otetaan tuohon tuommoinen pannupihvi tai lihapuu listalle, niin se on kyllä

0: No siis suosittain paikallisuutta mahdollisimman pitkälle. Toki volyymit on aika isoja, mitä tarvitaan esimerkiksi kanassa ja tämmöisissä lihoissa, mutta niissäkin, että kotimaisuus on se tärkeä asia, että ei mitään tuontilihoja kyllä käytetä kuin ihan poikkeustilanteessa, jos semmoisia tulee, mutta ei onneksi tullut aikoihin sellaista, että saatavuusongelmia tai muut.
1: Yksi, mikä pistää silmään joka kerta, kun sulla menee, niin on tosi runsas ja ihan mahtava salaattipöytä. Miten suuri merkitys tällaisen rakentamisella on sitten asiakkaalle?
0: No se on ollut meidän ihan alusta asti semmoinen, että mistä halutaan pitää kiinni, että myös salaatit maistuu jollekin, että ei ole pelkkä tomaattilohko siellä pöydässä tai kurkkusuikalle, vaan että niillekin on vähän sen annettu lisää makua. No just eilen vaikka tuossa telitiellä kävin itse iltapäivällä pikaisesti syömässä, kun muilta kiireiltä ehdin, niin siinä oli kyllä kiva, seurasi ihan tarkoituksella siinä, miten miesasiakkaatkin niin tunnollisesti täytti ja vähän vitsailikin, että onko nyt tarpeeksi salaattia, kun puoli lautasta täynnä salaattia, niin siinä tämmöistä mieli peukuttaa heille
1: kyllä
0: vähän, että hyvä, että nyt olette olennaisen äärellä.
1: Kyllä, pikkuhiljaa sitä ruokaympyrää kohti
0: kyllä.
1: Mennään tässä.
0: Näin. Ja sitten yksi, mikä on, mitä haluan nostaa, sitten on kyllä itse asiassa tuo kasvisruoan menekki on kyllä kasvanut niin kuin tässä parin vuoden aikana huomattavasti ja ollaan ihan semmoinen tarkoituksellinen valinta tehty tuonne noutopöytäänkin, että on nostettu kasvisruoka siihen linjaston ennen liharuokia ja kannustaa ihmisiä kokeilemaan sitä, niin se menekki on kasvanut huomattavasti joka ravintolassa, koska monesti se kasvisruoka on sinne viimeisen lokeron kansien alle piilotettu, mutta haluttaa vähän eri tavalla kokeilla sekin.
1: Mahtava kuulla. Tänäänkin varmasti moni tarttuu siihen. Linjojen päässä siis ravintola sulla on yrittäjä Mika Hirvonen ja tänäänkin suoritetaan sitten tovisen kuluttua arvonta ja kaksi lounasta lähtee jollekin onnekkaalle ja pääsee syömään sitten suloon. Ei muuta kuin oikein
0: kyllä
1: hyviä lounaita sinne.
0: Ei, kiitos paljon sulle.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie. 9.52 kello ja enää 40 minuuttia monella siihen lounashetkeen. Hei, kurkkaappa tuonne meidän sosiaalisen median puolelle, eli Karjalainen Sykessä löytyy Instagramista sekä Facebookista. Ja sulla mahis voittaa tosiaan suloon kahden kappaleen verran nyt sitten noita lounaita ihan jo tälle päivälle. 10.20 suoritetaan arvonta, eli alle puoli tuntia tuohon hetkeen.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana. Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Lieksan keskustaan rakennetaan kokonaan uusi alakoulu seuraavan 3 vuoden aikana. Siihen yhdistetään 2 nykyistä alakoulua. Uusi koulu tulee lähelle Brahea-kampusta, jossa toimivat jo ennestään yläkoulu ja lukio sekä Riverian koulutusyksikkö. Tarkka sijainti päätetään syksyn aikana. Kyseessä on kaupungille ainakin 10 miljoonan euron investointi. Päätöksen taustalla on muun muassa oppilasmäärän pieneneminen. Marjatta Kurenniemi kotimuseon avajaiset Taipalsaarella on jouduttu perumaan. Avajaisten oli määrä olla tämän viikon perjantaina. Lasten kirjailijan kotimuseo avataan myöhemmin. Kurenniemen Onnelin ja Annelin talo lastenkirja täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Kirjailija syntyi Helsingissä, mutta asui viimeiset vuotensa Taipalsaarella. Hän kuoli vuonna 2004. 2 kerrostaloa puretaan Kiteen Rantalassa osoitteessa Hakatie 4. 1970-luvun alussa valmistuneissa kaupungin vuokrataloissa on yhteensä 48 asuntoa. Taloista toinen on ollut tyhjillään ja toisessa on ollut asukkaita 13 huoneistossa. Kaikille on löytynyt uusi asunto. Purkaminen on alkanut viime viikolla. Kerrostaloja puretaan asuntojen ylitarjonnan vuoksi. Ja sitten STT:n uutisia. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut. Tämä ilmenee Digi- ja väestötietoviraston barometrista. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Saudi-Arabian johtaman koalition mukaan Jemenin huthikapinalliset ovat yrittäneet iskeä muslimien pyhään kaupunkiin Mekkaan Saudi-Arabiassa. Koalition mukaan se on ampunut alas huthien laukaiseman droonin. Koalitio on jyrähtänyt Mekan pyhiin paikkoihin iskemisen olevan sille punainen viiva. Huthien edustajan mukaan väitteet ovat valetta. Huthit ovat vallanneet koko Jemenin punaisen meren rannikkoalueen sekä rahtiliikenteelle tärkeän Bab el-Mandebin.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen ja kyllä tuona iltaan nyt povataan sitten sateita niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalaan. Etelätuuli se voi muuttua myös hyvin navakaksi, puuskis jopa 11 metriä sekunnissa puhaltaa. Tällä hetkellä lämpötila 12 asteen, tuntumassa ja päivän ylin lämpötila 16 astetta.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki. Ja hei, paikallisen putken jälkeen sitten aika pikimmiten suoritetaan arvonta. Ja kaksi kappaletta lounaita lähtee tänään jollekin henkilölle ravintola Suloon. Eli vielä viimeiset minuutit aikaa nyt osallistua tämän päivän arvontaan tuolla sosiaalisen median puolella. Sieltä löytyy karjalainen syke, ei muuta kuin Instan tai Facebooki. Paikallista settiä luvassa tässä ensimmäisenä Tams ja kappaleen ne toiset.

0: Jatketaan suhteellisen samankaltaisella tempolla tässä näin, eli paikallisen putken toinen kappale nimeltään Endless Maze, sen esittää River String Lizards.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tiukkaa paikallista settiä. Siinä äsken River String Lizards ja Endless Maze. Ennen sitä Thompson kappale ja ne toiset. Ja huomenna me jatketaan torstaina sitten paikallisessa putkessa 10:00 uutisten jälkeen. Nyt lähdetään kohti Turkua ja Tamperetta ja sitten suoritetaan hetken kuluttua arvonta. Vielä heitä osallistua tuolla sosiaalisen median puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Ui saakeli, väärä nappi. Anteeksi, ruletti toimii. Hyvä. Sitten lähdetään arpomaan. Kiitos kaikille, ketkä olette osallistunut tämän päivän arvontaan, huomenna lisää. Mutta nyt siis laitetaan kuula uudestaan pyörimään ja katsotaan, kenen kohdalle se pysähtyy. Ja kaksi lounasta suloon saa Ode Tuulia. Onneksi olkoon. Olen sinun yhteydessä aivan hetkisen kuluttua ja tänään tosiaan voit käyttää jo nuo lounat. Musiikilla eteenpäin, hetken kuluttua aitio paikalla -ohjelma.

0: Aitiopaikalla.
1: Ajankohtaista urheilusta.
2: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan Joensuun kiekkopoikien puheenjohtajana jatkavan Jukka Ropposen kanssa. Espoossa asuva Ropponen kertoo, millainen rooli hänellä on kiekkopoikien mestisseuran puheenjohtajana ja mitä hän ajattelee tulevista sarjamuutoksista. Jukka Ropposta on haastattelemassa Jarmo Sieviläinen.
3: Joo, se vähän vaihtelee tarpeen mukaan, mutta nyt esimerkiksi meillä oli yhtiökokous ja sitten uuden hallituksen kokous ja tärkeitä asioita päätettiin, joita tullaan tuossa julkistelemaan, niin silloin en osallistu silloin niin kuin onlineina, vaan silloin tuu paikan päälle, kun tarvii.
4: Ja manageri Jaakko Lipposen kanssa varmaan olette sitten muuten yhteyksessä varmaan melkeinpä päivittäin.
3: Voisi melkein sanoa, kun me taidetaan Jaakon kanssa niin kuin 1-5 kertaa puhua päivässä. Että hyvin paljon. Jaakolla on mun puhelimessa oma soittoääni, niin tietää aina, kuka soittaa. Ja taisi olla vähän toisinpäinkin, että mäkin soittelen Jaakolle usein.
4: Joo, että tiivistä on ja intohimolla mennään. Kerrohan vähän, minkälainen tämä sun rooli niin kuin kiekkopoikien puheenjohtajana sitten on.
3: No se on vähän muuttunut tässä siitä, kun mä tulin alun perin mukaan, niin sen takia, että me ollaan saatu tuo urheilutoimi tuossa Duffan Riston mukaan tulon myötä niin paljon parempaan kuosiin, niin ollaan pysty rajaamaan selkeämmin nämä asiat. Ja lähinnähän meillä on sillä, että Jaakko hoitaa yhdessä Riston kanssa nyt tuon edustusjoukkojen ja urheilutoimen puolen, ja silloin hallitukselle jää enempikin tämä olosuhdepuoli, budjetti, taustat, yhteistyökumppanit, ja tämän infran luominen, ja kun on selvää, että me mennään nyt kohti tuota uudistuvaa liigarakennetta, niin meidän pitää nyt jo hyvin vankasti rakentaa sitä siihen suuntaan, että me pystytään sitten pelaamaan, kun ansaitaan se paikka siellä ensin pelillisesti tietysti.
4: No mitäs kaikkea se kiekkopojilta nyt sitten vaatii? Ilmeisesti aika paljon tietysti kaikkea.
3: Se vaatii uusia rekryjä. Meillä on hyvin tasapainoiltava, että pystytään pitämään talouskurissa, mutta samalla tarvitaan niin kuin uutta työvoimaa toimistolle varsinkin, koska muuten me nämä olemassa olevat muutamat ihmiset niin kuin tapetaan työllä ja väsytetään ja siinä ei ole taas mitään järkeä. Et meillä on niin iso määrä nyt kumppaneita, että tämähän on niin kuin yksi hienoimpia juttuja täällä, että iso kumppanimäärä ja niiden hoitaminen ja sitten lisämyynnin tekeminen ja kaikki mahdollinen. Mä just tulin toimistolta itse tänne, niin siellä juoksee meillä Hirvosen JP ja Jaakko juoksee antamassa kausikortteja, myymässä niitä, soittamalla asiakkaille käymällä ja sitten välillä käy myyntikäynneillä, niin se on aika hektistä, että siihen me tullaan resurssoimaan nyt lisää, kun löydetään oikeita henkilöitä. Seuraavassa vaiheessa varmasti 1-2 henkilöä tullaan niin kuin sinne lisäämään, siitä näistä me eilen tehtiinkin päätöksiä.
4: Niin tämän hetken liiga ja mestikse välinen erohan on iso ja myös niin kuin tässä organisaatiossa. Jos katsoo liikaa organisaatiota, niin kyllähän siellä niin kuin sitä tosiaan työntekijämäärää ihan toisella tasolla, mitä vaikka kiekkovoille. Niin siinä on varmaan iso ero yksi.
3: Onhan siinä iso ero niin budjeteissa ja kaikessa toiminnallisuudessa. Ja tässä on vieläkin, niin vaikka me mennään liigan alle, nyt kaksitasoinen liiga tulee tällä uudella systeemillä, niin siinä on vielä liian suuri se ero niin kuin tuon tulojakauman kanssa ja joukkuemäärä ylemmässä ja alemmassa niin kuin liigoissa sitten tulevalla kaudella, että kyllä tässä vielä töitä riittää, jotta me saadaan semmoinen varmaan joku 20 seuraa, olisi oikea määrä 10+10, että saataisiin niin kuin oikeasti kaikki niin kuin pelaamaan ammattimaisesti ja maksamaan korvaukset ja pelaajat olisivat ammattilaisia.
4: Niin, se on tulossa 14+10, niin pelkätkö, että tämä 10 joukkueen sarja on sitten lähellä tätä nykyistä mestistä, että se ei ole ihan sama?
3: Se on iso parannus, se on oikeaan suuntaan, mutta se ei ole tarpeeksi iso parannus vielä. Siellä oli pöydällä jo 12+10, mutta jostain syystä liigan hallitus veti sen pois, vaikka sen takana olisi ollutkin hyvä tuki, että se olisi mennyt varmasti läpi. Ja nyt varmaan se 12+10 on sitten se seuraava, mikä pitää lähivuosina saada, kun nähdään, että toi malli ei ihan vielä ole niin pitkälle viety, mutta se on oikeaan suuntaan viety, että mä sanoisin, että meidän näkökulmasta niin se, että päästäisiin lähemmäksi 12-10 ensin ja mieluummin sitten 10-10-malliin, se on hienoa, että on suorat nousut ja putoamiset, urheilullisuus on nostettu arvoon. Vähän hassu vielä, että ei ole noita karsintapelejä seuraavilla, koska ne tuo hyvin paljon rahaa kassaan, ne tuo tosi jänniä pelejä, jos on paljon panosta. Ja se, mitä itsekin olen ollut valmentamassa Sveitsissä ja muualla, joskus joutunut olemaan mukana playdown-kierroksilla, niin kyllä niissä on hurjat paineet ja yleisö on mukana ja niin päin pois. Me tarvitaan enemmän semmoista kilpailullista tapahtumaa tuohon noin.

0: aitiopaikalla.
1: Ajankohtaista urheilusta.
2: Joensuun Kiekkopoikien puheenjohtaja Jukka Ropponen kertoo aitiopaikalla podcastissa, mitä Kiekkopoja tarvitsee seuraavaksi ja mitä uutta taustayhtiössä on tapahtumassa. Kiekkopoikien on tarkoitus vahvistaa seuran taloutta eri keinoin. Jukka Ropposen kanssa on keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen.
3: Eli nytkin me tarvitaan sinne varmaan hyvinkin pian niin kuin semmoista hyvää all-around-assistenttia, joka pystyy tekemään monia asioita ja helpottaa sitä toimiston vääntyötä. Myyntipanosta me tarvitaan sinne lisää. Just semmoisia ihmisiä, joilla on hyvä oma drive ja osaa tehdä, eikä tarvitse kenenkään katsoa perään, vaan pystyy itse ohjautumaan ja tekemään asiat.
4: Tämä kaikki tietysti vaatii sitä rahaa, niin onko teillä mistä tarkoitus, onko jotain urheilun ulkopuolista tapahtumia, tarkoitusjärjestettä tai muuta? Nyt on tietysti jääkiekkokauppa ja kaikki, mutta ottelutapahtumat, jos kasvaa, niin voisi kuvitella, että siitä tulee, mutta vai miten te olette ajatelleet sitä rahaa saada kohti näitä liigavuosia?
3: Siis nyt meillä on sellaiset selkeät stepit tuossa. Me tullaan vahventaa pääomaa tietyllä rahoituksella, joka tulee useiden kymmenien tuhansien rahoitus, tulee niin kuin nykyiseltä omistajaporukalta, jossa eilen laitettiin sitä asiaa nyt liikkeelle ja nyt seuraavana päivinä katsotaan, ketkä meillä on kaikki mukana, mutta esimerkiksi me lähdetään siihen hyvinkin isolla niin kuin viisinumeroisella summilla, esimerkiksi minä ja Jaakko varmasti mukaan ja laitetaan ensimmäisenä omaa rahaa peliin seuran hyväksi. Ja sitten siihen tulee useampi omistaja mukaan niin, että me saadaan useampi kymppitonni sinne kerättyä sitten pääomaehtoista rahoitusta, koska liigan uusissa lisenssiehdoissa tälle tulevalle liigamuodolle on muun muassa se, että ne tulee tarkistaa tiettynä aikoina pääoman tilanteen, ja lokakuu on yksi tarkistuspointti, ja me halutaan, että meillä niin kuin omavaraisuusaste kasvaa, ja myöskin sitten toi pääoman tilanne kasvaa. Mutta se pelkästään ei auta sitä, koska me ei tulla elämään otteluiden tulovirralla, se on selvä. Meillä on 3-4 semmoista johtolankaa, missä kehitellään asioita. Ensimmäinen on jo päätetty, me tullaan perustamaan lähiviikkoina ensimmäinen ulkopuolinen, niin kuin jääkiekon ulkopuolinen osakeyhtiö, jonka Joensuun Kiekkopojat tulee omistamaan. Ja tästä me tullaan erikseen tiedottamaan, kun se on valmis. Siinä menee joitain viikkoja, kun me saadaan liiketoimintasuunnitelma valmiiksi, tullaan tiedottamaan siitä. Samoin meillä on sitten muutamia tällaisia selvityksen alla liiketoimia, joilla me saadaan niin kuin vankistettua tuota taustaa Joensuun Kiekkopojat Oy:lle. Mutta on selvää, että pelkällä jääkiekolla ei tulla tekemään niin kuin liigatason budjetteja, vaan me tarvitaan siihen myös muuta toimintaa.
4: Minkä verran teidän pitää nyt sitten B-liikkaan tavallaan nostaa sitä budjettia?
3: Raffisti tuplata.
4: Se on aika raju kuitenkin ponnahdus sitten niin kuin kertakaudesta.
3: Eikä tapahdu helpolla. Ja jos se aloitetaan se työ ensi keväänä, sitten kun asiat toivon mukaan on selvinä, niin sitten me ollaan jo myöhässä. Niin kyllä me ollaan aloitettu se työ jo niin kuin paljon aiemmin ja koitetaan kääntää kaikki kivet. Siis me katsotaan ihan läpi, miten saadaan ottelutapahtumat toimimaan paremmin, miten tehdään teemapelejä ja niihin semmoisia, joista saadaan enempi tulovirtaa. Samoin sitten erittäin tärkeä asia on toi meidän halliin saatavat ulkoiset tapahtumat. Kun meillä on noin kioski- ja ravintolatoiminnat, aitiot siellä, itse rahoitettu se koko aitiomaailma ja vippiravintola, niin niiden tulo, kun me saadaan sinne konsertteja, muita tapahtumia, niin kuin oli se vapaaottelutapahtuma, niin seura saa niistä itse asiassa todella niin kuin hyvän tulon ja ne auttaa paljon. Ja nyt meillä on niin kuin pitkällä se, että Helsingin jäähallissa, jossa on nyt kaksi settiä noita tällaisia alustalevyjä, joilla peitetään jää, että pystytään niin kuin päivässä muuttamaan se konsertti tapahtuma-areenaksi tai miksikä tahansa, niin ne on nyt ollaan hankkimassa ja tehdään justiin kaikki noi tarpeelliset liikkeet niin, että saadaan ne tänne Joensuuhun ja pystytään koska tahansa tekemään, oli se sitten isot joulujuhlat tai näyttelymessu tai konsertti, niin että saataisiin niitä tapahtumia useita vuodessa tuohon.

0: karjalainen syke.
1: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. Syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Karjalainen Syke.

Tähän päättyy Sykkeen aamulähetys tältä keskiviikolta ja huomenna Pamyö jatkellaan sitten tuossa torstaina kello 6.00 alkaen. Tervetuloa kuulolle vaan silloin ja somen puolella. En muista, oliko tuossa illan suussa vai missä vaiheessa nyt sitten huomisen lounaan tarjoajan palkintoa lähdetään havittelemaan, mutta kannattaa pysyä siellä tarkkana, että milloin uusi postaus napsahtaa esille. Ja tsemppiä vaan kilpailuun ja oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Kuulemiin.

davanti.

Weekend Up.

0: karjalainen syke.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten. Eläköön auto.
9: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Pohjois-Karjalan PK-yritysten suhdanneodotukset jäävät syksyn barometrissa koko maan tasoa heikommiksi. Pohjois-Karjalan yrittäjät kertoo, että yleinen suhdannenäkymä on niukasti plussalla, mutta odotukset henkilöstön määrästä, kannattavuudesta ja investoinneista ovat varovaisia. Kysynnän elpymisestä on merkkejä, mutta kustannuspaineet ja epävarmuus painavat tuloksentekokykyä. Kasvuhakuisuus on Pohjois-Karjalassa koko maata maltillisempaa. Esimerkiksi voimakkaasti kasvuhakuisia PK-yrityksiä on alueella noin 3% vastaajista. Ilomantsissa kultaa kaivava Endomines kertoo varmistaneensa uuden 200 metriä pitkän kultavyöhykkeen Ukkolan vaarassa. Toimitusjohtaja Kari Vyhtisen mukaan kultaa näyttää esiintyvän erittäin laajasti 7 kilometriä pitkän rautamuodostelman yhteydessä. Yhtiö pyrkii siihen, että ensimmäinen arvio Ukkolanvaaran mineraalivarannosta valmistuisi ensi vuoden alkupuolella. Endomines on alkanut pyörittää Pampalon rikastamoa ilman taukoja elokuussa. Ruokolahden kunta aikoo myydä noin 90 vanhalle hyvinvointiasemalle sijoitettua taideteosta. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustijärvi kertoo, että kunnalla ei ole tiloja, joihin kokoelma saataisiin esille. Kokoelma koostuu paikallisten taiteilijoiden teoksista. Se käsittää muun muassa öljyvärimaalauksia, puupiirroksia, painotöitä, ryijyjä ja raanuja. Kunta selvittää Ruokolahden taideyhdistyksen kanssa kokoelman myyntimahdollisuuksia. Ja sitten STT:n uutisia. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut 91-vuotiaana. Hän on kuollut maanantain ja tiistain välisenä yönä. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankin johtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. Lindblom oli myös Mauno Koiviston poliittinen sihteeri. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan kertovan ohjauskoron korotuksesta tänään illalla Suomen aikaa. Kokousta odotetaan epävarmoissa tunnelmissa. OP Pohjolan mukaan niukkasanaisemmaksi muuttunut viestintälinja ja keskeisten jäsenten ristiriitaiset signaalit ovat jättäneet markkinat arvailemaan tehtävää korkopäätöstä. Noston todennäköisyys on hyvin suuri. Lähi-idän sodasta lähtenyt energian kallistuminen on lietsonut inflaation selvästi yli keskuspankin tavoitetason.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomissaan munasti meidän kuuluvuusalueella lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta ja yön alin 10-14 astetta, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Joo vain. Täällä sitä ollaan semmoisen viikon tauon jälkeen. Mari Pekkanen tullut takaisin. Ääni saattaa olla vähän painoksissa, koska kenelläpä ei olisi, joka on päässyt viettämään hetken lomaa. Mutta syytän tästä kyllä suurimpana tekijänä niin eilistä lentelyä, kun on semmoisissa aika hyvin ilmastoiduissa lentävissä putkissa useamman tunnin, niin kyllä se menee äänipainoksiin. Sikäli oli hyvät lennot eilen pois Portugalista, että ei ollut yhtään suomalaista vieressä, eikä tarvinnut rupatella oikein kenellekään niissä lentokoneissa. Semmoinen ilahduttava suomalainen kotipalu, että sai mököttää ihan keskenään. Mutta onpa mahtavaa olla takas radiossa. Se on 16. päivä syyskuuta. Puoliväli on ylitetty. Ja tänään, jos tunnet jonkun seuraavista henkilöistä, niin laitahan onnittelut. Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, kertoa kuulumisia, toivoa biisiä esimerkiksi. Sana on vapaa. Kyllä mitään ennakkosensuuria ei noiden viestien suhteen ole. Voi olla, että muutama sananen tulee mainittua tuosta Portugalin reissusta tämän lähetyksen aikana. Me tiedän nimittäin, että tätä lähetystä todennäköisesti kuunnellaan nyt myös Portugalissa. Et me on tehnyt tämmöistä kuuntelijoiden hankkimiskampanjaa samalla reissulla. Ja odotan tietysti roimaa palkankorotusta myös, koska laajennetaan reviiriä. Niin keskipäivän keidas ottaa koko Euroopan haltuun. Ja kyllä mun mielestä se meidän Taimaan vakikuuntelijakin voisi laittaa nyt viestiä ja ilmoittaa, että on kuulolla. Niin saadaan tämmöiset kunnon kansainväliset kuulijaluvut sitten vähintään tälle päivälle. 0406195939, siitä vaan viestiä studioon. Justin Bieberia tulossa seuraavaksi, Speed Demon.

Adele ja Water Under the Bridge. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 11. Ja tänään uutisissa on kuultu ja kerrottu, että suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. Ja tätä on siis tutkinut Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkean digitaalisessa ympäristössä turvallisena ja 80 kertoo kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Ja tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Joka 10. se on aika paljon. Digihuijausten yleisyyttä Suomessa voi selittää osin yhteiskuntamme korkea digitalisaatioaste, ja nämä tekijät tekee Suomesta houkuttelevan kohteen myöskin kansainväliselle verkkorikollisuudelle, arvioi johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta. Ja lähes 90 suomalaisesta luottaa viranomaisiin ja finanssialan toimijoihin henkilötietojen käsittelyssä. Tekoälypalveluja käyttää lähes 1/2 suomalaisista vähintään kuukausittain, mutta vain alle 1/4 luottaa niiden tietoturvaan tai niiden tuottamaan sisältöön. Ja sosiaalisen median sisältöön luottaa paljon, vain noin 1/5 suomalaisista. Tuohon kyselyyn vastasi semmoinen 1250 henkilöä tämän vuoden heinäkuussa. Mutta jotenkin luulen, että tuolla se syy tulikin, että Suomi on tämmöinen edelläkävijä. Aika paljonkin. Digitalisaatioaste oli se termi, jota tuossa tiedotteessa käytettiin. Niin tavallaan moni asia on hyvin, mutta jotenkin uskoisin, että suomalaiset ovat myös valpastuneet sen suhteen, että mitä kaikkea tuolla internetissä oikein tapahtuukaan. Tämä seuraava kappale, niin mietin jo, että pitäisikö se vaihtaa pois, koska ei olla ihan niin sanotusti sesonkiajassa kiinni, mutta toisaalta ei tämä sentään mikään joululaulu vielä ole. Tommi Läntiseltä kuullaan nyt keskipäivän keitaassa Kevät ja minä.

Charlie Puth ja Beat Yourself Up. Kello on 11.28. Ja yksi tämän päivän uutisista, mikä on myöskin meidän kuuntelijoita puhututtanut WhatsApp-linjoilla 0406195939, on Kummeli. Sketsi viihteen tämmöinen, no legenda nyt vähintään. Mä en tiedä, onko se legendakin jopa vähättelyä, koska Kummeli on semmoinen, että aika moni sen tietää ja monella on siitä jonkinlaisia muistoja. Kun miettii, että minkälaisia sanontoja ja sananlaskuja ja hokemia Kummeli on suomalaisten suihin tuottanut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, niin luulen, että ei mikään muu ole sellaiseen pystynyt. Mutta siis tänään Kummeli on tiedottanut, että se lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle Ilta Kummelin kanssa kiertueelle. Ja meidän kuuluvuusalueellekin Kummeli saapuu. Nämä kiertuepaikat ovat Imatra, Kouvola, Lahti, Jyväskylä, Pori, Turku, Järvenpää, Oulu ja Espoo. Ja lavalla nähdään tutut tekijät Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Ja ton illan aikana esitetään valikoituja otteita Kummelin rakastetuimmista sketseistä. Kuullaan tarinoita ohjelman kulisseista ja muistellaan hetkiä, jotka ovat jääneet osaksi suomalaista viihdehistoriaa. Ja mukana on kuulemma myöskin uutta materiaalia, yllätyksiä ja naurujoogaa. Ja tämä idea kiertueesta on syntynyt muutama vuosi sitten Tampereen museokeskus Vapriikin esiintymisehdotuksesta. Vastasimme Vapriikin ehdotukseen, mitä meidän pitäisi lavalla tehdä. Siellä sanottiin, että katsotaan yleisön kanssa valikoituja kummelisketsejä ja muistellaan niiden taustoja ja syntyjä. Heikki Silvennoisen mielestä toi idea oli hauska, sillä niinhän kummeleita on aina katsottu yhdessä. No sitten tuli suru-uutinen Heikin poismenosta ja toi esitys unohtui, mutta keväällä 25 Vapriikista uusivat kysymyksen ja esitys toteutui. Siitä tulikin unohtumaton ilta yhteisiä muistoja ja naurujoogaa meille ja yleisölle, näin Timo Kahilainen kertoo tuossa tiedotteessa. Ja tämä tuleva kiertue on ensimmäinen laajempi kummelikiertue Silvennoisen poismenon jälkeen. Mietin, että ei tästä kovin montaa vuotta ole kuitenkaan. Olikohan se 2-4 vuonna, kun Kummeli teki tämmöisen vastaavanlaisen kiertuen. Olin nimittäin katsomassa silloin, niin ei ole jäänyt päivämäärä niin tarkasti mieleen, mutta minun mielestä se oli 2024, kun Kummeli on käynyt vähän kiertämässä Suomea omien sketsiensä kanssa. Ja koska nyt päästiin tämmöiseen kummeliasiaan, niin en malta olla soittamatta tätä

0: Tämä soikoon sen kunniaksi, että Kummeli lähtee valtakunnalliselle kiertueelle siinä Kummelilta taivaallista rallia. Tuossa tuli muutama päivä vietettyä tai puoli viikkoa Portugalissa. Siellä ajettiin Rallycrossin EM-sarjan 2 päätösosakilpailua ja mikä upeinta, niin tuossa pääsarjassa eli superkaarissa Euro RX1 päästiin juhlimaan suomalaisittain EM-hopeaa. Juha Rytkönen Suonenjoelta lähti tuohon tuplaviikonloppuun EM-4 pisteen perässä pronssista ja tavoitteena oli nimenomaan käydä nappaamassa sieltä se pronssi, mutta toi oli hyvin erikoinen toi kisaviikonloppu ja sieltä tuli sellaisille kuskeille epäonnistumia, joita ei olisi ehkä uskonut, että voi tullakaan ja kaikkien erikoisten vaiheiden jälkeen Suonenjokinen Juha Rytkönen siis juhlii EM-hopea. Voittoon ajoi ei niin yllättävästi Johan Kristoffersson, hän on lajin 8-kertainen maailmanmestari. Ja nyt tänä vuonna ei MM-sarjaa ajeta, EM-sarjaa kuitenkin. Ja tämä on itse asiassa Kristofferssonille ensimmäinen Euroopan mestaruus. Kolmanneksi ajoi tämmöinen ehkä yksi tunnetuimmista rallycross-tyypeistä, eli Andreas Backerud, norjalaiskuski. Ja Juha Rytkönen päihitti Backerudin 4 pisteellä sitten tuossa päätösviikon loppuna. Muitakin suomalaisia oli tottahan toki mukana. Tämmöinen rallycrossin rovanperä, eli Joni Turpeinen, ikää 17 vuotta, kotkalainen. Hän sijoittui EM-pisteissä 5. Tosi upea debyyttikausi, koko sarjan nuorin kuljettaja. Ja pitää ottaa huomioon, että tämä on ollut aika laaja sarja, nimittäin kaikkia 50 eri kuljettajaa sai EM-pisteitä ja EM-pisteistä mittelöi yli 60 kuskia. 63 kuljettajaa on ollut mukana näissä 7 eri osakilpailussa. Ja 3. suomalainen Anton Seppä Kouvolasta, Valkealasta, näähän osuu kaikki muuten näppärästi meidän kuuluvuusalueelle, niin Anton Seppä sijoittui EM-pisteessä 16. Et siis siinä suomalaisittain pistesijat tuosta EM-kaudesta. Ja nyt on rallycrossit paketoitu sekä EM- että SM:n osalta. Ja tämä kansainvälinen autourheiluliitto FIA järjestää vielä semmoisen World Cup-tapahtuman rallycrossin tiimoilta Jakartassa. Mutta nyt mitä tuossa viikonloppunakin jututin aika monta kuskia, niin Jakarta on sen verran kaukana. Ja sinne on kallista mennä, siellä on kallista olla ja varsinkin kaikkien näiden autojen roudaaminen, varsinkin nyt kun on ajettu nimenomaan tätä EM:ää, on hyvin tyyristä. Niin Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan viedään tuommoinen rallycross-tapahtuma ja nyt onkin aika paljon keskustelua siitä, että minkälaisen osanottajan joukon se tulee lopulta saamaan, mutta onhan tässä vielä aikaa tuonne joulukuun alkuun.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Öget Sulu ja BM tunnista tuntiin.

0: Brother Leo, Strangers on an Island.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä

0: yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden. Kello on 11:50. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan vielä seuranasi. Sabrina Carpenterilla jatketaan nyt. Kappale on Please, Please, Please.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
9: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
10: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Karjalainen syke.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
12: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, hyvää päivää. Pohjois-Karjalan PK-yritysten suhdanneodotukset jäävät syksyn barometrissa koko maan tasoa heikommiksi. Pohjois-Karjalan yrittäjät kertoo, että yleinen suhdannenäkymä on niukasti plussalla, mutta odotukset henkilöstön määrästä, kannattavuudesta ja investoinneista ovat varovaisia. Kysynnän elpymisestä on merkkejä, mutta kustannuspaineet ja epävarmuus painavat tuloksentekokykyä. Kasvuhakuisuus on Pohjois-Karjalassa koko maata maltillisempaa. Esimerkiksi voimakkaasti kasvuhakuisia PK-yrityksiä on alueella noin 3% vastaajista. Ilomantsissa kultaa kaivava Endomines kertoo varmistaneensa uuden 200 metriä pitkän kultavyöhykkeen Ukkolan vaarassa. Toimitusjohtaja Kari Vyhtisen mukaan kultaa näyttää esiintyvän erittäin laajasti 7 kilometriä pitkän rautamuodostelman yhteydessä. Yhtiö pyrkii siihen, että ensimmäinen arvio Ukkolan vaaran mineraalivarannosta valmistuisi ensi vuoden alkupuolella. Endomines on alkanut pyörittää Pampalon rikastamoa ilman taukoja elokuussa. Ruokolahden kunta aikoo myydä noin 90 vanhalle hyvinvointiasemalle sijoitettua taideteosta. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi kertoo, että kunnalla ei ole tiloja, joihin kokoelma saataisiin esille. Kokoelma koostuu paikallisten taiteilijoiden teoksista. Se käsittää muun muassa öljyvärimaalauksia, puupiirroksia, painotöitä, ryijyjä ja raanuja. Kunta selvittää Ruokolahden taideyhdistyksen kanssa kokoelman myyntimahdollisuuksia. Ja sitten STT:n uutisia. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut 91-vuotiaana. Hän on kuollut maanantain ja tiistain välisenä yönä. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankin johtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. Lindblom oli myös Mauno Koiviston poliittinen sihteeri. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan kertovan ohjauskoron korotuksesta tänään illalla Suomen aikaa. Kokousta odotetaan epävarmoissa tunnelmissa. OP Pohjolan mukaan niukkasanaisemmaksi muuttunut viestintälinja ja keskeisten jäsenten ristiriitaiset signaalit ovat jättäneet markkinat arvailemaan tehtävää korkopäätöstä. Noston todennäköisyys on hyvin suuri. Lähi-idän sodasta lähtenyt energian kallistuminen on lietsonut inflaation selvästi yli keskuspankin tavoitetason.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
4: Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomissaan munasti meidän kuuluvuusalueella lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta ja yön alin 10-14 astetta, voimistuvaa etelän puoleista tuulta.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

Jo vain keskipäivän keidas ja Pekkanen itse täällä taas viikon tauon jälkeen. Tuossa on muutamia WhatsApp-viestejä tullut studioon, että on kaivattu. Se on muuten kiva kuulla, että joku on kaivannut takaisin näihin radiolähetyksiin ja on kyllä kiva olla täällä. Joku myös tuossa kyseli, että onko flunssa iskenyt, niin ei ole, kun vajaa viikon reissu Portugaliin ja eilinen päivä lentelyä. Kahdella eri lennolla ja sitten semmoisissa ilmastoiduissa putkiloissa, kun lentelee, niin vähän siinä saattaa ääni madaltua. Voi olla jollain muullakin asialla vähän osuutta tähän asiaan, mutta ei sen väliä. En ole siis kipeänä. Oon vaan ollut reissussa. Onko se riittävä syy? On se. 0406195939 on tämä meidän studion WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon. Toivottavasti laitat. Tänään on muuten sen verran hövelillä tuulella, että jos keksit jonkun hyvän biisitoiveen, niin voi olla, että toteutan, koska miksipä ei. Se on 16. päivä syyskuuta ja nyt kiinnitin huomioon siihen, että Miami Vice-niminen yhdysvaltalainen televisiosarja on tällä päivämäärällä vuonna 1984 saanut ensiesityksensä Yhdysvalloissa. Suomessa sitten tietysti vähän myöhemmin, koska siihen maailman aikaa kaikki tuli vähän myöhemmin Suomeen. Ja Miami Vice tai ruotsalaisittain sanottuna Miami Viike. Tästäkin on eräänlaista sketsiä tuolla YouTuben puolella tarjolla. Niin onhan se semmoinen ohjelma, että aika monella on jonkinlainen muistikuva siitä, tai vähintään siitä tunnusbiisistä. Ja Miami Vicea ensiesitettiin Suomessa MTV:llä vuosina 86-91, ja sen välissä oli sitten ajoittaisia esitystaukoja. Ja erään kuuntelijan kanssa, kun on tästä kyseisestä ohjelmasta keskusteltu tuolla WhatsAppin puolella, niin hän laittoi, että voisitko laittaa sen tunnarin soimaan. Kyllä voin.

Noin, toteutettiin yksi biisitoive. Se oli Miami Vicen tunnusmusiikki. Jan Hammer on tuon biisin tehnyt. 0406195939 studion WhatsApp. Laita viestiä. Nyt Ed Sheeran, Shape of You.

Ed Sheeran ja Shape of You soi keskipäivän keitaassa. Kello on 14 minuuttia yli 12. Yksi kuuntelija just laittoi viestiä, että hänellä alkoi työt 12 ja ei osannut varautua siihen, että vesisade yllättää. Ja nyt on kuulemma tukka märkänä ja vaatteetkin litiin märkänä ja pitäisi työt aloittaa. Mutta hei, hyviä uutisia just sinulle ja kaikille muille, jotka kastuvat töihin mennessä. Nimittäin Ilta-Sanomat on tehnyt hyvinkin tutkivaa journalismia. Ja heidän kysymys kuuluu täällä, että kun sadekuuro iskee töihin kävellessä ja vaatteet kastuvat läpi märiksi, niin sopiiko toimistolle saapua vaatteet märkinä? Ja tapakouluttaja Jonas Konstig antaa vastauksen. Sopii kyllä, koska kyseessä on niin sanottu force majeure -tilanne, eli odottamaton tai poikkeuksellinen tilanne. Ja sateessa kastuminen on inhimillistä, josta Konstigin mukaan ei kannata huomauttaa kollegaa, etenkään jos kyseessä ei ole läheinen työkaveri, sillä huomauttelu voi tuntua kiusalliselta. Sade on siis Konstigin mukaan hyväksyttävä syy saapua esimerkiksi hiukset märkänä toimistolle. Kinkkisempiä ovat muunlaiset tilanteet, kuten suoraan suihkusta toimistolle saapuminen. Tämä voidaan tulkita epäkohteliaammaksi, sillä se voi Konstigin mukaan kieliä kiireestä ja kollegat saattavat ihmetellä, että unohtuiko aamulla yksi askel. Sadepäivien riesana ovat myös vettä valuvat sateenvarjot ja työpaikalta ei välttämättä löydy kapineelle selkeää paikkaa, kuten sateenvarjotelinettä. Ja Konstigin mukaan pahin virhe olisi jättää sateenvarjo lojumaan esimerkiksi kulkuväylälle. Se ei ole kunnioittavaa ja voi jopa aiheuttaa liukastumisvaaran. Paras paikka sateenvarjolle olisi Konstigin mukaan esimerkiksi kuraeteinen, jossa varjo voi kuivua poissa tieltä ja sopivalla alustalla. Mutta näin meille on kuitenkin nyt tapakouluttaja kertonut, että on soveliasta mennä töihin, jos sattuu kastumaan matkalla. Mietin vaan, että jos nyt sateen takia jättäisi menemättä töihin, niin meillähän oli puolet vuodesta semmoisia, että ei tarvitsisi mennä töihin ollenkaan, kun sanoisi, että tuossa kastuin sateessa.

0: Karjalainen syke.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeen realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Karjalainen syke.
14: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainottaa.

Tina Chase ja Keep Me Warm. Ootko tehnyt sivutoimista duunia? Yle on tänään otsikoinut, että Inarin kunnanjohtaja aikoo ryhtyä bussikuskiksi ja hän on saanut siihen sivutoimiluvan, mikä on tietysti ihan suotavaakin kysyä semmoinen sivutoimilupa, jos siitä omasta työstä poikkeaa jonkin muun työn kanssa. Mietin, että mikä mahtaisi olla semmoinen, toki nyt kun on yrittäjä, niin en tiedä tarviiko kysellä keltään muulta kuin itseltään lupia yhtään mihinkään, mikä on sinänsä ihan hyvä juttu, mutta onhan tämä ihan mielenkiintoista, että kunnanjohtaja Tommi Kasurinen on saanut Inarin kunnanhallitukselta sivutoimiluvan ja hän on siis hakenut lupaa toimia henkilö- ja tavaraliikenteen kuljettajana satunnaisissa tehtävissä, jotka eivät vaikuta kunnanjohtajan tehtäviin. Ja Kasurinen kertoo, että hänellä on voimassa olevat ammattipätevyydet ja ajoluvat sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen. Ja kyse on siis satunnaisista ajoista linja-autolla, yhdistelmäajoneuvolla ja mahdollisesti taksillakin, eli enemmän tuurausta tai satunnaisia keikkoja. Päätyö pysyy ilman muuta kunnanjohtajan työnä. Silloin kun olin Ylellä töissä, niin tottahan toki kysyin sivutoimiluvan, koska teen noita autourheiluselostuksia silloinkin. Ja useimmiten se lupa myönnettiin, ei ihan aina. Me jouduin nimittäin kysäsemään sen luvan ihan joka ikiseen työkeikkaan, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sen sain. Mutta rupesin miettimään, että kuinkahan paljon porukoilla on tämmöisiä, että päätyö on jotain ihan muuta ja sitten kysytään sivutoimilupa johonkin muuhun hommaan. Niin jos teillä on semmoisia sivutoimilupia, mitä teette tavallaan ehkä jopa harrastuksena, sivutoimeentulona ja mikä on sitten se päätyö, niin kiinnostelisi. 0406195939. Nyt MXM Tune ja Dramatic Escape.

MXM Tune ja Dramatic Escape. 12.31 näyttää kello studiossa. Mari Pekkanen täällä puoli tuntia vielä. Sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Tässä on tullut muutama kerta mainittua tuosta Portugalin reissusta. Se oli vahvasti työpainotteinen, mutta kyllä siihen tietenkin vähän hupiakin sisältyi. Rallycrossin EM-sarjan kaksi päätösosakilpailua ajettiin siis viikonloppuna ja Suomeen Juha Rytkönen Suonenjoelta toi Euroopan mestaruus hopeaa. Joni Turpeinen sijoittui tuossa sarjassa viidenneksi. Hän oli sarjan nuorin kuljettaja, kotkalainen, 17-vuotias Turpeinen. Tosiaan upea debyyttikausi kyseisessä sarjassa. Ja Kouvolasta, Valkealasta, Anton Seppä sijoittui 16 EM-sarjassa. Nythän tässä nyt porukka oikeastaan odottelee, että mikä mahtaa olla se ensi vuoden kalenteri. Tuleeko takaisin MM-sarja vai jatketaanko EM-sarjalla, saa nähdä. Viime vuonna siellä oli niitä sähkömoottoreita, jotka sekoittivat pakkaa aika lailla. Ja sitten kansainvälinen autourheiluliitto FIA päätti poistaa nuo sähkömoottorit, koska ne oli aika kalliita. Ja sitten viime vuonna taisi olla semmoinen kymmenkunta kuskia, jotka ylipäänsä saivat MM-pisteitä, että se oli aika minimalistinen se supercar-sarja. Tänä vuonna 50 kuskia on saanut EM-pisteitä ja kaikkiaan 63 kilpailijaa niistä on ollut mittelöimässä. Että laji on tänä vuonna saanut ihan uudenlaisen nosteen ja hyvä niin. Ja kyllä sitä rallycrossia puitiin sitten monella eri tapaa. Viime viikon aikana ja vähän alkuviikostakin sunnuntaina oli semmoiset päätöspileet, missä oli paljon kuljettajia ja huoltoporukoita. Että se oli semmoinen, kuten nyt voitte kuvitella, että jos rallycross-porukka kokoontuu jonnekin, niin sora lentää ja pärinää kuuluu. Ja pärinää siellä kuului ihan konkreettisestikin, sillä baarin omistaja päätti ottaa semmoisen moottoripyörän ja polttaa vähän kumia ihmisten edessä. Ja muutenkin oli sen päiväiset pippalot, että en ole ennen ollut, mutta olipahan hauskaa. Siis se kyllä sai nauraa ihan koko illan. Paitsi siinä kohtaa, kun meitä heitettiin koko lössi pihalle ja kukaan ei saanut taksia, niin siinä ei ehkä aina paikoitelle niin paljon naurattanut. Mutta kyseisissä pippaloissa pääsin tutustumaan tietysti hyvin monenlaisiin ihmisiin ja erityisesti yksi biisi on jäänyt sieltä hyvinkin mieleen, koska tyypit vetivät niin tyylikästä tanssia sitten tämän kappaleen tahtiin, että terkkuja vielä teille, jotka olette Portugalissa. Tiedätte kyllä. Semmoista itsekontrolliahan tuommoinen reissu vaatii, niin tästä tulee Laura Branigan.

0: Samu Haaberi ja Enkelten kaupunki. 12.41 on kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä. Ja WhatsApp-numero tähän lähetykseen 0406195939. Abby Carter ja Peppermint Sky.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: sukupolvi.
1: Elinora ja kultainen sukupolvi. Aika moni, varsinkin varttuneempi kuuntelija, muistaa ajan, kun autoissa oli 80 lätkä. Tai niinhän sitä kutsuttiin. Tämmöinen 80 lätkä, se virallisempi tunnus tai nimi oli uuden kuljettajan nopeusrajoitustunnus. Ja tosiaan 80 lätkää piti käyttää vuoden ajan ajokortin saamisen jälkeen. Ja aina silloin tällöin kuulee puhuttavan, että tulispa toi 80 lätkä takas. No ihan se ei tule takas, mutta nyt tulee kuitenkin tämmöinen tunnus, josta erottaa alaikäisen autoilijan. Pian autojen takaosissa voikin havata tämmöisen kuusikulmaisen tunnuksen, joka on keltavihreä. Ja ensi kuun alusta kaikkien alaikäisten B-luokan ajokortin haltijoiden on pidettävä keltavihreää tunnusta auton takaosassa näkyvällä paikalla. Ja tunnusta on pidettävä aina, kun tuota autoa kuljettaa alaikäinen henkilö. Ja tunnuksen käytön laiminlyönnistä voidaan liikenneturvan mukaan määrätä kuskille 100 € liikennevirhemaksu. Ja tällä tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Ja tämä muutos on osa ajokorttilain uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. Kesän korvillahan astui voimaan esimerkiksi tuo yöajokielto, joka kieltää alaikäisen ajelun henkilöautolla 1:30 ja 5:30 välillä. Ja samalla ikäpoikkeusluvan myöntämisen ehtoja tiukennettiin. Ja nyt lokakuusta lähtien myös pakollinen riskien tunnistamiskoulutus pitenee 4 tunnilla henkilöautokorttia suorittaessa. Lisäksi simulaattoriopetusta rajoitetaan ja korkeintaan 1/2 ajotunneista saa suorittaa simulaattorilla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan Suomessa oli heinäkuussa lähes 13 000 17-vuotiaista B-ajokortin haltijaa.

Jatkossa heidät siis tunnistaa tuommoisesta keltavihreästä kuusikulmaisesta tunnistelätkästä. Ei välttämättä kerro mitään esimerkiksi siitä, että kannattaisi vaikka jotain ilvestä jääkiekossa tai jalkapallossa, vaan tämä on nimenomaan tämmöinen alaikäisten tunnus. Tässä on Mark Morrison, Return of the Mac.

Mark Morrison ja Return of the Mac. Se on, kuulkaa, kello ihan kohta viittavaille yksi. Tarkoittaa sitä, että Nivalan Janni on sen verran painostavalla tuulella, että en saa jatkaa tässä pitempään. Vaikka ehkä haluaisin. Nyt on ollut jotenkin tosi lepposa lähetys. On ollut kiva palata takaisin arkeen pienen reissuhommelin jälkeen. Mutta kiitokset tämän päivän seurasta. Mie palaan huomenna kello 11 keskipäivän keitaalle. Toivottavasti oot mukana silloinkin. Tuure Kilpeläiseltä kuullaan vielä kaikki, mihin oot tottunut ennen kello 13 uutiseen ja sitten Puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivala. Moi!

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Joensuun kaupungin konsernijaosto on käsitellyt Niittylahden koulun ja Reijolan uuden päiväkodin hankesuunnitelmia. Uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen ajoittuisi vuosille 2027-2029. Tilat otettaisiin käyttöön arviolta tammikuussa 2030. Alueen uusi asemakaava on luonnosvaiheessa. Kaupungin mukaan Niittylahden koulussa keskitytään lukemiseen. Luumäen kunta alkaa käyttämään perintätoimen palveluita. Kunnan toimintaan kuuluu erilaisten maksu- ja myyntituottojen laskuttaminen, kuten esimerkiksi vesilaskutus ja päivähoitoon liittyvät maksut. Kunnalla on tällä hetkellä saatavia noin 60 000 euroa erityyppisistä maksuista. Luumäen kunnalla ei ole riittävän tehokkaita keinoja perintätoimen hoitamiseen, eikä perintä toteudu tasalaatuisesti. Jatkossa perintäyhtiö ottaa perintätoimen kokonaisvaltaisesti, hoitaakseen heti ensimmäisen laskun erääntymisen jälkeen. Rääkkylän kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä 880 000 euroa tälle vuodelle. Korotusta voidaan lain mukaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Kunnan hakemuksen mukaan uuden koulun rakentaminen aiheuttaa poikkeuksellista taloudellista rasitusta. Yli 5 miljoonan euron investointi on Rääkkylän kokoiselle kunnalle suuri suhteessa vuosikatteeseen ja tulopohjaan. Lisäksi vanhan koulurakennuksen purkamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia. Ja sitten STT:n uutisia. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. Yhtiön tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia. Hän sanoo päättäneensä, että nyt on oikea aika luopua toimitusjohtajan tehtävästä. Leppäsen seuraajan haku on aloitettu. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan on vain ajan kysymys, milloin Israel jatkaa täysimittaista sotaa Gaasassa. Ministerin mukaan äärijärjestö Hamasin suunniteltu aseista riisunta tuskin tapahtuu, joten Israelin armeija on valmis viimeistelemään työn Gaasassa. Katzin mukaan Israel voisi tämän jälkeen edetä suunnitelmassaan siirtää palestiinalaiset pois Gaasan alueelta. Viime syksynä solmitun aselevon jälkeen Israel on jatkanut hallitsemansa alueen kasvattamista Gaasassa.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Ilmatieteen laitos sanoo, että lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja iltapäivällä lännestä alkaen yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Aamulla lännestä alkaen väliaikaisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 12 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on noin 10-14 ja enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin se lähti se keskipäivän keitaan Mari sateeseen. Joo, nyt ne sateetkin alkoivat täällä Keski-Suomessa, josta tehdään tänään Puolen Suomen radion lähetyksiä. Suorana Jyväskylän Aholaidasta erinomaista sateista syyskuista keskiviikkoa, vaan meikäläisenkin puolesta. Ja kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keidasohjelmasta. Täällä on Jani studiossa ja iltapäivälähetys alkanut. Iltapäivää vedetään tänään 5:30 asti. Riippuu vähän missä kuuntelet. Jääkiekko vaikuttaa tänäänkin tämän lähetyksen kulkuun siellä lähetyksen loppupuolella. KK Jyppi-matsi tänään. Kärpät Ilves, HIFK Jukurit. Tällaisia pelejä luvassa tänään. 6:30 aikaa, eli ennakkostudiota kello 17.30 tarjolla tänään osittain sitten meidän kuuluvuusalueella. Mitäs muuta tänään on tarjolla? No, tänään muusikko haastattelussa Lappeenrannasta alun perin lähtöisin oleva muusikko, rumpali, jats, diggari, funk, soul brother, jatsmies Tomi Salesvuo on tänään haastattelussa. Hän oli semmoinen bändi kuin Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Tänään alkaa kiertue ja meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja ja niitä on laajalti muutenkin. Just vaikkapa Lappeenranta, Jyväskylä, Tohmajärvi, Nurmes, Imatra muun muassa kalenterissa Tomi Salesvuolla. Jutellaan tämän rumpalimiehen kanssa kello 16 jälkeen tänään. Tyttöbändiviikko myös käynnissä. Puolen Suomen biisi soittaa tänään jotain melko vanhaa tyttöbändiä, ehkä jopa kaikkien aikojen ensimmäistä tyttöbändiä iltapäivällä 3 jälkeen. WhatsApp-yhteydet kehissä 0406195939 on WhatsAppin numero. Siinäpä niitä tärkeimpiä. Nautitaan seuraavaksi musiikista. Ai niin, John Smith Rock Frozen -kisa. Siitä en muistanut nyt mainita. Semmonenkin yhä edelleen meillä käynnissä. Ja tässä nyt loppuviikosta arvotaan 2 hengen lippupaketti taas, joten ei muuta kuin nettiin osallistumaan ja voita itsellesi ja kaverillesi biletit loppuvuoden parhaimpaan raskaan musan festarisettiin John Smith Rock Frozeniin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Anne-Marie ja Khalid, you and I. Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Mä ajattelin, että mä teen tätä lähetystä seisten tänään koko lähetyksen ajan, ilta kuuteen saakka. Kauanpa kesti se, huomasinkin tuossa kahden biisin jälkeen istuvani tuolilla. Näin se vaan menee. Pääsisihän tästä ylöskin, jos olisi tahdonvoimaa, mutta en minä pääse. Ollaan tässä nyt sitten ja nökötetään. Joo, hyvää keskiviikkoa vielä kertaalleen. Eilen kävin pomoni kanssa syömässä ja välillä sitä aina miettii, että minkä ikäinen ihminen sitä minä oikein olenkaan. Virallinen ikä on 44, mutta ehkä se enemmän on jotenkin semmoinen Jaani 8V. Joo, syötiin semmoista kananruokaa eilen esihenkilöni kanssa. Ja mä sitten jouduin jossain vaiheessa kysyä häneltä, että hei, kuuluuko tämä nahka ottaa pois vai pitääkö tämä syödä? Ja pomoni siinä sitten oli muutama sekunnin hiljaa ja tuijotti minua tonnin seteli ilmeellä syvälle sieluun. Ja oli, että kyllä se voi ihan syödäkin. Tai jos haluat ottaa pois, niin ota vaan ihan oman mielen mukaan. Ja joo, minä sitten sanoin hänelle, että meikäläiselle ruoka tämä on enemmän polttoainetta ja en ole niin kulinaristi. Ja en aina tiedä, että pitääkö joku kanan nahka syödä tai joku kalan nahka syödä. Ja täytyy sitten vähän kysyä jeesiä, mutta vähän tuli sitten semmoinen Jani 8V-olo, että kyllä nyt ehkä nelikymppisenä pitäisi jo tietää tollaiset hommat, että syödäänkö kanan nahkaa vai eikö syödä. Mutta mistä sitä ihminen kaikkea tietää? Kerran mä söin jotain kalaa, se oli joku vähän harvinaisempi kala, eli se ei ollut kalapuikko, se oli joku muu vedenelävä. Niin oltiin jollain seurueella, taisi olla joku työporukka taas, niin oltiin syömässä ja mä olin sitten mutustellut sitä kalan nahkaa ja jauhannut sitä suussa kuin purukumia konsanaa. Ja vähän oli semmoinen vaikea ruokahetki, mutta kuitenkin urheasti söin ne ja kaikki meni ja lautanen tuli tyhjäksi. Ja sitten sen aterian jälkeen joku vaan sitten sanoi, että oot sä vaan Jani kummallinen tyyppi. Että kukaan muu ei syönyt sitä kanan nahkaa, kun se oli aivan hirveätä ja sinä vedit niin kuin kaiken, että minkä takia sä sen söit. Ja mä olin aivan huuli pyöreänä, että mä oon joskus kuullut tällaisen, että jos ravintolassa jotain tarjoilla lautasella, niin se on kaikki niin kuin syötävää ja kaikki pitää vetää. Että kaikki, mikä on lautasella, on elintarvikkeeksi kelpaavaa, niin minä sitten halusin kunnioittaa ravintolaa ja syödä lautasen tyhjäksi. Ja muut oli, että ei hyvää päivää, että on siinä meillä kulinaristi. Niin tämmöinen kulinaristi täällä. Kuunnellaan Lily Allen ja Smile ja aivan kohta myös kotimaista Telexin musiikkia luvassa.

0: Tiedätkö sä, mihin kaikkeen sulla on oikeus, jos mietitään sun jotain vakuutuksia, mitä oot ottanut vaikka kotiin tai sitten autoon? Puhutaan tästä aiheesta piakkoin. Ensin tulee Telex lainaksi ystäviltäni ja sitten Gnas Barklin Pictures-kappale.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
12: Karjalainen syke.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Gnarls Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse, Pictures. Puolen Suomen iltapäivän lähetys studiossa ja kysyinkin tuossa jo, että tiedätkö, mihin kaikkeen sä oot oikeutettu tai mitä kaikkea etuja saattaisit saada vakuutuksista, mitä sulla on. Meikäläisellä on oma auto tällä hetkellä huollossa. Kävin lainaamassa vanhemmilta autoa. Siinä kyllä aikamoinen projekti sit saada se oma auto eri paikkakunnalle huoltoon kuin missä mä asun, ja sitten käydä vielä eri paikkakunnalta hakemassa se vanhempien laina-auto alle. Niin ei ollut kaikista helpoin projekti, kun alla on itsellä siis kaasuauto, ja se piti saada huoltoon asiantuntevaan kaasuautohuoltofirmaan, niin se aiheutti sitten vähän tämmöistä logistista haastetta meikäläiselle. Mutta sitten tuli vaan jälkeenpäin mieleen tietenkin, kun olin sen auton hakenut ja oma auto on jo huollossa, niin tuli mieleen semmoinen, että ai niin, mites, olisiko mä ollut oikeutettu auton vakuutukseni kautta johonkin sijaisautoon ja tämmöiseen, niin kyllä sieltä semmoinen pykälä sitten löytyi meikäläisen autovakuutuksen papereista ja pienestä brändistä, että varmaan nyt jostain sitten tapauksesta riippuen, ja en tiedä, että pitäisikö olla joku tietty sen vakuutusyhtiön hyväksymä huolto, että saisi sen jonkun virallisen laina-auton sitten alle, niin en tiedä, miten se nyt menisi mun kohdallani, kun yritin sitten soitella vakuutusyhtiöön, ja eihän nyt nykyaikana kukaan saa enää ketään puhelimitse kiinni. Siis jos joku soittaa sinulle, niin sinä et vastaa, koska sä pelkäät, että se on huijaussoitto. Sitten jos me yritetään soittaa johonkin firmaa, eihän me saada sieltä firmasta ketään kiinni, kun työntekijöitä on vähennetty kaikista asiakaspalveluista. Sitten on ehkä käytössä joku tämmöinen takaisinsoittosysteemi, mutta sitten me ollaan kiireisiä me nykyihmiset. Sitten kun sieltä soitetaan takaisin, niin eihän me olla koskaan puhelimen ääressä, eihän me olla koskaan vastaamassa. Niin tässä on nyt sitten tällä viikolla ollut tämmöinen limbo käynnissä, että emme ole saaneet vakuutusyhtiön kanssa yhteistä aikaa puhelimen äärestä, ei tietenkään, niin mä en nyt sitten tiedä, että miten toi homma olisi mennyt, mutta aivan sama, kun mä nyt kävin sen auto jo lainaamassa, niin aivan sama tässä konkurssissa. Joo, mutta tuli vaan mieleen siitä, että kannattaa ehkä aina tsekata noita vakuutushommia, että sieltä voi löytyä jotain tollaisia, että sulla onkin oikeus johonkin semmoiseen juttuun, mistä on sinulle etua, niin kuin vaikka nyt, että jos mulla olisi ollut oikeus siihen vakuutusyhtiön tarjoamaan laina-autoon sen mun autohuollon ajaksi, niin elämäni olisi ollut paljon helpompaa, mutta nyt se ei ole. Ja ei se elämä aina tarvikkaan helppoa olla, eikö se ole? Hyvä, että on vähän tämmöisiä palapelin palasia, mitä täytyy miettiä, miten päin ne pistetään yhteen. Ja sehän olisi, se olisi aivan liian turvallista ja helppoa ja aivan liian mutkatonta, jos elämässä ei mitään tämmöisiä pieniä arjen palapelejä tosiaan olisi ratkaistavaksi. Tämähän pitää homman mielenkiintoisena.

Killer, All I Want. Siiri Nordinhan tuossa lauleskeli kotimaisessa Killer-yhtyeessä All I Want. Lisää kotimaista kamaa Sound of Frailsilta kohta Raising My Family. Ja hei muuten, eilen kun lanseerattiin tämmönen Il Divo-viikko, siis kun meillä oli poikabändiviikko viime viikolla, nyt on tyttöbändiviikko puolen Suomen biisiohjelma osiossa iltapäivällä kello 3 jälkeen, niin kuulijamme aloitteesta lanseerattiin tämmöinen termi kuin Il Divo-viikko. Että meidän on pakko ottaa semmoinen viikko, että me kuunnellaan 5 kappaletta Il Divon biisejä joka arkipäivä iltapäivällä 3 jälkeen. Niin tällainen viikko on tulossa piakkoin. Mä aloin tuossa viime yönä miettiä, kun en saanut unta, että mikä se oli se semmoinen porukka, kun oli tämmöinen vähän niin kuin pilabändi siitä Il Divosta olemassa. Niin semmoinen bändi oli joskus kuin Il Vaseliino. Siis se oli outo konsepti. Cover-yhtye laulo kotimaisia rock-lauluja tämmöisinä kuorolauluversioina ja bändi koostui tamperelaisista muusikoista. Ja tossa kun Il Vaseliinoa alkaa hakemaan internetistä, niin löytyy heidän levynsä joulupainos, jossa on aika häiriintynyt kansi. Siinä on pukupäällä olevia hahmoja 4 kappaletta. Niillä on kaikilla jokaisella 4 semmoinen sikanaamari päässä ja niin, sikabiisistähän oli sitten tietenkin myös Il Vaseliino-versio olemassa, mutta todella häiriintynyt levyn kansi. Pukupäällä olevia tyyppejä tuijottavat kameraan. Kaikilla 4 on sikanaamari päässä, kun on semmoinen possunaamari, missä on iso kärsä. Niin todella pelottavan näköinen levyn kansi. En missään nimessä haluaisi tuota isona julisteena olohuoneeni seinälle, ja onneksi ei vissiin ole pakko ottaakaan Il Vaseliinon joulupainoslevyä isona julisteena olohuoneen seinälle, mutta täytyy tähän Il Vaseliino-nimiseen bändiinkin jossain vaiheessa vielä perehtyä. Pitääkö meidän ottaa myös Il Vaseliino-viikko? Ei välttämättä. Il Divo-viikko otetaan kuitenkin, jos ei ensi viikolla, niin viimeistään sit sitä seuraavalla viikolla.

Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Seuraavaksi luvassa on kello 14 uutiset. Toi oli Alex Warren, Burning Down. Tämä on Quarter Flash, Harden My Heart.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Joensuun kaupungin konsernijaosto on käsitellyt Niittylahden koulun ja Reijolan uuden päiväkodin hankesuunnitelmia. Uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen ajoittuisi vuosille 2027-2029. Tilat otettaisiin käyttöön arviolta tammikuussa 2030. Alueen uusi asemakaava on luonnosvaiheessa. Kaupungin mukaan Niittylahden koulussa keskitytään lukemiseen. Luumäen kunta alkaa käyttämään perintätoimen palveluita. Kunnan toimintaan kuuluu erilaisten maksu- ja myyntituottojen laskuttaminen, kuten esimerkiksi vesilaskutus ja päivähoitoon liittyvät maksut. Kunnalla on tällä hetkellä saatavia noin 60 000 euroa erityyppisistä maksuista. Luumäen kunnalla ei ole riittävän tehokkaita keinoja perintätoimen hoitamiseen, eikä perintä toteudu tasalaatuisesti. Jatkossa perintäyhtiö ottaa perintätoimen kokonaisvaltaisesti hoitaakseen heti ensimmäisen laskun erääntymisen jälkeen. Rääkkylän kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä 880 000 euroa tälle vuodelle. Korotusta voidaan lain mukaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Kunnan hakemuksen mukaan uuden koulun rakentaminen aiheuttaa poikkeuksellista taloudellista rasitusta. Yli 5 miljoonan euron investointi on Rääkkylän kokoiselle kunnalle suuri suhteessa vuosikatteeseen ja tulopohjaan. Lisäksi vanhan koulurakennuksen purkamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia. Ja sitten STT:n uutisia. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. Yhtiön tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia. Hän sanoo päättäneensä, että nyt on oikea aika luopua toimitusjohtajan tehtävästä. Leppäsen seuraajan haku on aloitettu. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan on vain ajan kysymys, milloin Israel jatkaa täysimittaista sotaa Gaasassa. Ministerin mukaan äärijärjestö Hamasin suunniteltu aseista riisunta tuskin tapahtuu, joten Israelin armeija on valmis viimeistelemään työn Gaasassa. Katzin mukaan Israel voisi tämän jälkeen edetä suunnitelmassaan siirtää palestiinalaiset pois Gaasan alueelta. Viime syksynä solmitun aselevon jälkeen Israel on jatkanut hallitsemansa alueen kasvattamista Gaasassa.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Erinomaisen hyvää, vaikkakin vähän sateista keskiviikko-iltapäivää. Kuuntelet puolen Suomen radiokanavaa ja kohta soi muun muassa Lighthouse Familyn ja NSYNCin ja Neljän ruusun musiikki. Mutta kohta kuulet myös, miltä kuulostaa meidän tämän iltapäivän vieraan Tomi Salesvuon materiaali. Joo, meillä on tämmöinen rumpalimies, jazz funk soul hemmo kuin Tomi Salesvuo äänessä tänään neljän jälkeen. Tomi Salesvuo lähtee tänään yhteiskiertueelle Sami Pitkämön kanssa, ja Sami Pitkämöhän on tuttu musamies vaikkapa telkkarista, Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta. Laulaja, kitaristi Sami Pitkämö on myös aikanaan palkittu Porijatsin vuoden taiteilijana, ja hänet on valittu vuoden mieslaulajaksi useampanakin vuonna Jazz-rytmit-lehden yleisöäänestyksessä, niin tällaisia merittejä löytyy TV:stä tutulta Sami Pitkämöltä. Mutta tosiaan, kukas on Tomi Salesvuo? Hän on sitten puolestaan tämmöinen rumpalija, ihan niin kuin jazzmuusikko ihan papereilla asti, että hän on valmistunut jazzmuusikoksi ja säveltäjä, pedagogi. Hän on työskennellyt musiikin parissa ja opiskellut ulkomaillakin musahommia, niin Tomi Salesvuo on musamies henkeä ja vereä, ja tosiaan ne avainsanat ovat soul ja funk ja jazz, ja kyllä se rokkaakin se Tomi Salesvuon materiaali niin kuin aika kiitettävän hyvin, vaikka hän niin kuin tonne groove-pohjaiseen musaan, funk, soul, jazziin niin kuin on kallellaan hyvin vahvasti. Ja Tomi Salesvuo on semmoinen loistava bändi kuin Tomi Salesvuo East Funk Attack. Kuunnellaan tätä bändiä nyt. Tämä biisi on Forbidden Love.

0: Meidän iltapäivän vieraan Tomi Salesvuon nimikkobändi. Tomi Salesvuo, East Funk Attack ja Forbidden Love oli toi laulu. Kello 16 jälkeen parin tunnin kuluttua rumpali Tomi Salesvuo kertoilee kuulumisiaan meille tässä lähetyksessä. Tomi Salesvuo ja Sami Pitkämön yhteiskiertue Ystävysten ilta irti on starttaamassa tänään ja jatkuu sitten aina marraskuun loppuun saakka. Ja tosiaan Tomi Salesvuo 4 jälkeen äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: be me.
1: NSYNC, It's Gonna Be Me. 4 ruusua katkera kuu on tulossa. Manic Street Preachersin musaa ja suurlähettiläät ukko Jussu Pöyhönen laulaa meille myös piakkoin. Ja hei, paikallista asiaakin on luvassa tuossa puolen aikaa, eli 2:30. Juttua omalta alueeltasi, sitä tulossa piakkoin. Vitsi, tuli kyllä paha mieli tänään, kun luin lehteä ja sieltä sitten tuli tämmöinen juttu vastaan, että humalassa maitoauton konnevedellä kaatanut ammattikuski tuomittiin maksamaan yli 150 000 €. Eli tilanne oli se, että oli tämmöinen nuori ammattiautoilija yöllä viime vuoden kesäkuussa ajanut 4 aikaa autoa, kuorma-autoa. Se auto oli ajautunut pientareelle, kulkenut penkassa 90 metriä, törmännyt tienpistoon ja kaatunut kyljelle ojaan. Ja maitosäiliö oli vaurioitunut, maitoon valu maahan 2 000 litraa. Tämä tyyppi oli puhaltanut 1,09 promillea. Ja myöhemmin sairaalassa verikoe näytti sitten 1,28, niin siitähän oli sitten lopulta 150 000 € tullut korvauksina, mitä tämä nuori kaveri joutuu maksamaan vakuutusyhtiölle. Niin miten turhaa tommonenkin on. Nuori tyyppi, se oli ollut 19-vuotias, kun tämä oli tapahtunut, nyt 20-vuotias kaveri. Niin otti kyllä loppuelämäksi semmoiset kuukausierät itselleen, että ei ne siellä kyllä hirveästi nyt lämmitä, että jos pitää maksaa Netflix, kännykkälasku, vuokra ja sitten siellä on toi kuukausierä niistä 150 000 € korvauksista, niin jotenkin niin silleen turhaa. Että olisiko pitänyt sitten vaikka avata se viinapullo joskus vapaa-päivänä. Ja mikä ylipäätään saa sitten tolleen, kun on töissä, on ammattiautoilija kuljettaa autoa, niin yöaikaan pitää sitten avata se korkki ja alkaa tinttaamaan siellä auton ratissa. Niin tämä kaikki on niin turhaa. Niin tuli jotenkin sillai, tosi niin kuin surullinen mieli sen kuljettajan puolesta, että miksi hän teki tämän, että just jos olisi avannut sen pullon sitten joku toinen päivä, niin hän olisi välttynyt tältä laskulta, mikä siitä koitui, että välillä me ihmiset törttöillään ja tehdään itsellemme aivan niin kuin turhaan vaikeuksia, niin siinä on se kuukausierä kyllä sitten semmoinen, kun sitä kattelee tuossa tulevat vuosikymmenet, niin varmaan sitä sitten aina miettii, että olisi sen korkin voinut jättää kiinni ja ehkä tuosta sitten vaikka oppii, että ei tarvitse enää toista kertaa tuollaista vastaavaa tilannetta itsellensä hoitaa.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Karjalainen syke.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi. Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
11: Karjalainen syke.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittajana Henri Jumppanen. Ilkivaltaa ympäri Joensuuta ja puhutaan grillivaunuista, mitkä on ollut sabotaasin kohteena. Esimerkiksi tämä Rantakylän grillivaunu. Mitä siellä oikeastaan tapahtui ja avatko pikkusen?
2: No toki. Eli tosiaan tein juttua tuolla Rantakylässä sijaitsevasta BBX-grillistä, grillivaunusta. Se on siinä päiväkodin ja Patalonon koulun ja kirjaston läheisyydessä oleva tämmöinen uusi grillivaunu. Aloitti toimintansa tuossa kesän alussa tämmöinen intialainen yrittäjä sinne perusti ja kaverit saivat sitä pyörittää. Ja kesähän meni siellä hyvästi, nämä kertokin nämä grilliyrittäjät, että oikein mainio paikka ja sanoi, että aina iltaisin kammarista saapui asiakkaita lähtevästi hyvällä tuulella sinne makkaraperunan ostoon. Ne sanoi, että niin oikein hyvä meininki, että näin, mutta tässä elosyyskuun vaihteessa tilannessa vähän ikävämmän käänteen. Tämmöinen poikaporukka paljastui myöhemmin sitten alaikäiseksi, kuten tuossa jutussa, niin kerrotaankin, mikä tänä aamuna tuli, niin terrorisoi, pelotteli tätä grilliyrittäjää ja hänen työntekijöitä, eli oli ihan tämmöinen tilanne, että täysin entuudestaan tuntemattomat nuoret miehet naamioituneena menivät tuossa elokuun viimeisenä päivänä grillin edustalle. Kasvot oli peitetty, oli tämmöiset bandanat, maskit, että näkyy vain silmät, mutta ei pystynyt profiloimaan, että minkä näköisiä he ovat. Ja toinen joukko oli tuijotellut sinne grillin suuntaan ja sitten kun tämä grilliyrittäjä oli avannut grillilukuja ja kysynyt, että onko jotain niin kuin asiaa tai jotain hätää vai mikä, niin sitten yksi näistä oli näyttänyt veihteä tälleen ja ei ollut sanonut mitään, oli vaan tuijottanut pahasti silmiin. Ja vähän myöhemmin sitten se grilliyrittäjä oli huomannut, että nämä kaksi muuta tyyppiä, jotka oli mukana, niin oli sitten hiipineet siihen grillin oikealle sivustalle ja pyrkineet helteen ja sanotaanko näin, että kuuman sisätilan vuoksi ovi oli ollut auki, niin pyrkineet sisälle sinne grilliin tunkeutua. Ei ne ollut sanonut yhtään mitään, mutta yrittäjä oli saanut sitten, tai grillin työntekijä oli saanut sitten tungettu sen oven kiinni ja pidettyä nämä häiriköt ulkopuolella, mutta mitään he ei ollut sanoneet ja eivät ole rahaa vaatineet tai muuta, että siinä mielessä se motiivi oli arvotus, mutta tähän ei tosiaan jäänyt siihen, vaan seuraavana päivänä grilli luonnollisesti meni kiinni silloin siltä illalta ja poliisi tuli paikalle, hälytettiin paikalle, mutta seuraavana päivänä sitten iltapäivällä, kun grilli oli kiinni siinä kahden aikoihin iltapäivällä, niin sitten tämä samainen porukka, valvontakamerat todistivat ja tallensivat tämän, niin oli sitten hajottanut sitä kioskia ulkopuolelta ja myös sitten hakannut sitä sisäovea, grilliovea, ja sehän on aika huonossa kunnossa, kuten jutussa näkyy, niin sitä on murtunut moniin paikkoihin osia ja lukkokin mennyt rikki ja näin. Ja jälleen sitten hälytysjärjestelmän tiimolta poliisi hälytettiin paikalle ja näin, mutta eihän tekijöitä saatu tälläkään kertaa kiinni. Ja eikä se homma vielä siihen loppunut, koska sitten samana iltana toki yrittäjä avasi grillin, koska on saatava elantoa, niin sitten samana iltana sitten he tekivät kolmannen tämmöisen iskun nämä nuoret. Silloin poliisi osasi heitä vähän oottaakin, mutta ei saanut kiinni, he pääsivät poliisia karkuun. Ja vielä yöllä sitten tuli tämmöinen neljäs, tämä oli syyskuun ensimmäisen toisen välinen yö, niin neljäs sitten tämmöinen yritys, missä sitten tämä kolmikko paljastui ja esitteli veihtiään. Ja itse asiassa tämä grillin yksi työntekijä yritti myös saada heitä kiinnikin, että olisi ollut vähän tuntomerkkejä, mutta pojat pääsivät sitten karkuun ja olivat sitten näytelleet keskisormeja ja näin. Mutta tilanne on nyt tietysti se, että nyt tekijät on saatu kiinni noin viikko tapahtuneesta sitten poliisi on saanut selville, ketä on ja on kuultu näitä. Ja tosiaan kuten sanoin, niin kolme alaikäistä nuorta tämän verran voin kertoa, niin on siinä sitten tekijöinä.
1: Kyllä, ja tässä nyt ollaankin sitten ylitetty se rajapyykki, että nyt ollaan ihan rikosoikeudellisessa vastuussa sitten joku ikinen näistä, ja tässä nyt nimike varmaan voisi olla sitten törkeä.
2: Kyllä se ryöstön puolelle menee, koska siinä on se veitsi mukana, mutta totta kai eikä poliisikaan voinut kertoa tarkalleen, mitenkä tekijöiden ikiä, mutta voi niin kuin päätellä sillä tavalla jonkun verran, ja näin, että mahdollisesti kun tutkinta jatkuu, niin sanahan, mutta vakavasta asiasta. Sitä eilen juttelin juuri poliisin tämän tutkinnanjohtajan kanssa, niin sanoin, että vakavasta asiasta on kyse ja se, että otetaan mukaan veitsi, teräase, se muuttaa sitä peliä ihan huomattavia määriä, ja sitä ei välttämättä nämäkään nuoret ehkä ymmärrä.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jussu Pöyhönen Argentiinaan tai Australiaan. Meillä on keskiviikkoiltapäivä käynnissä. Tämä on Puolen Suomen radio. Ja mä oon täällä hehkutellut lähetyksessä parinakin päivänä tämmöistä tuoretta kotimaista dokumenttiohjelmasarjaa kuin Box Saga, joka siis kertoo Mr. Saunasolmusta, mystikosta Ior Bogista, suomalaisesta satusedästä, joka sepitti satuja tai sitten se puhui totta, mistä me tiedetään. Mutta se oli tämä Lemminkäisen temppelityyppi, kun joskus aikanaan ihan tämä Lemminkäinen firma oli mukana siinä, että ne etsii Sipoosta, Kalliosta, kaivavat Lemminkäisen temppeliä, jossa olisi suunnaton aarrekätkö ja joku tuhansia vuosia vanha temppeli, Lemminkäisen temppeli sitten, mitä ei tietenkään ole nyt löytynyt, niin Ior Bog tällaisia tarinoita kertoi. Niin aivan huikea on se neliosainen dokumenttisarja, mikä löytyy vaikkapa Yle Areenasta. Ja siis todella uskomattomia käänteitä, todella vahva se Ior Bogin tarina. Ihmiset on hurahtanut siihen ja seuraajia löytyy siis tänäkin päivänä netin kautta sit lisää tälle Bogin mytologialle, että Bogin saaga jatkuu niin kuin yhä edelleen. Edelleen netti on mahdollistanut sen. Niin siis aivan jotenkin huikea se Bog saaga story. Mä oon sitä tässä hehkutellut, että jos yhtään tollanen meininki kiinnostaa, niin kannattaa tsekata. Se on tosi hienosti tehty dokumentti. Ja mulla on tässä ollut hakusessa nyt pitemmän aikaa, että jos sais siitä jonkun haastatteluun noista tekijöistä, sen Bog saaga dokumentin tekijätiimistä. Ja nyt tuli tietoa, että huomenna torstaina tämä onnistuu. Tuottaja Nino Poppius on siis ollut hyvinkin vahvasti tekemässä tuota Bog saaga dokumenttisarjaa. Nino Poppius on yksi tuotannon käsikirjoittajista ja hän on aloittanut koko tuotannon, tehtiin siis monta vuotta sitä Bog saagaa ja sen kyllä huomaa, siihen on käytetty aikaa ja se on tosi hienosti tehty dokumentti. Niin Nino Poppius lupautunut huomenna puhumaan tuosta Bog saaga dokkarisarjan tekemisestä. Hän laittoi mulle viestiä, että haluan varoittaa kuitenkin etukäteen, että olen ruotsinkielinen eikä suomi aina taivu täydellisesti. Ei se mitään. Mä osaan ehkä muutaman sanan ruotsia, niin se voi olla, että jos sieltä vaikka sanotaan, että när går nästa bussen till slussen, niin osaan ehkä jopa kääntää sen suomeksi, mutta ehkä me puhutaan vaan siitä Bog saagasta ja Ior Bogista sitten huomenna tuottaja Nino Poppiuksen kanssa, mutta tällaista olisi luvassa sitten torstain kunniaksi huomenissa. Joo, loistava juttu, että onnistui tämä haastattelu.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Smith & Tell, I Feel It In The Wind. Kello 3 jälkeen luvassa on Puolen Suomen biisi, tämän päivän erikoislaulu ja tyttöbändi viikko käynnissä. Joku ikoninen naisporukka otetaan kehiin kello 15 jälkeen ja tänään mennään vuosikymmenissä aika kauas tuonne menneisyyteen Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Mutta siitä lisää 3 jälkeen. 3 tulee tietenkin uutiset. Nyt kuunnellaan muun muassa Ville Gallen ja Sannin yhteislaulu Lähtisitkö ja muitakin hyviä lauluja riittää täällä meikäläisen levylaukussa.

0: Aivan kohta kello 15 uutisia. Muista meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu ylihuomenna perjantaina kahden hengen lippupaketti jaossa. Marraskuun vikalle viikonlopulle Jyväskylään John Smith Rock Frozeniin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Joensuun kaupungin konsernijaosto on käsitellyt Niittylahden koulun ja Reijolan uuden päiväkodin hankesuunnitelmia. Uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen ajoittuisi vuosille 2027-2029. Tilat otettaisiin käyttöön arviolta tammikuussa 2030. Alueen uusi asemakaava on luonnosvaiheessa. Kaupungin mukaan Niittylahden koulussa keskitytään lukemiseen. Luumäen kunta alkaa käyttämään perintätoimen palveluita. Kunnan toimintaan kuuluu erilaisten maksu- ja myyntituottojen laskuttaminen, kuten esimerkiksi vesilaskutus ja päivähoitoon liittyvät maksut. Kunnalla on tällä hetkellä saatavia noin 60 000 euroa erityyppisistä maksuista. Luumäen kunnalla ei ole riittävän tehokkaita keinoja perintätoimen hoitamiseen, eikä perintä toteudu tasalaatuisesti. Jatkossa perintäyhtiö ottaa perintätoimen kokonaisvaltaisesti, hoitaakseen heti ensimmäisen laskun erääntymisen jälkeen. Rääkkylän kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä 880 000 euroa tälle vuodelle. Korotusta voidaan lain mukaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Kunnan hakemuksen mukaan uuden koulun rakentaminen aiheuttaa poikkeuksellista taloudellista rasitusta. Yli 5 miljoonan euron investointi on Rääkkylän kokoiselle kunnalle suuri suhteessa vuosikatteeseen ja tulopohjaan. Lisäksi vanhan koulurakennuksen purkamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia. Ja sitten STT:n uutisia. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. Yhtiön tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia. Hän sanoo päättäneensä, että nyt on oikea aika luopua toimitusjohtajan tehtävästä. Leppäsen seuraajan haku on aloitettu. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan on vain ajan kysymys, milloin Israel jatkaa täysimittaista sotaa Gaasassa. Ministerin mukaan äärijärjestö Hamasin suunniteltu aseista riisunta tuskin tapahtuu, joten Israelin armeija on valmis viimeistelemään työn Gaasassa. Katzin mukaan Israel voisi tämän jälkeen edetä suunnitelmassaan siirtää palestiinalaiset pois Gaasan alueelta. Viime syksynä solmitun aselevon jälkeen Israel on jatkanut hallitsemansa alueen kasvattamista Gaasassa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivän haastateltava reilun tunnin kuluttua kehissä tässä lähetyksessä. Musiikkimies, funk soul jazz tyyppi Tomi Salesvuo, muusikko Lappeenrannasta alun perin, rumpalimies, tosiaan jakamassa kuulumisiaan meille kello 16 jälkeen. Tomi Salesvuolla on Ystävysten ilta irti -niminen kiertue alkamassa tänään Espoosta uudelta maalta, mutta kyllä meidänkin kuuluvuusalueella on tulossa keikkoja ja hyvin on edustettuna muukin Suomi. Lappeenrannassa on muun muassa keikka ja Jyväskylässä myös Tohmajärvi, Nurmes, Imatra edustettuna. Hyvinkin kattava kiertue ja meidänkin kuuluvuusalueella tosiaan näitä esiintymispaikkoja on luvassa. Tomi Salesvuon ja TV:stä tutun Sami Pitkämön yhteisellä kiertueella. Sami Pitkämö, se heppu, joka muun muassa on ollut Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa musisoimassa ja laulamassa, niin tämmöinen yhteiskiertue, jonka nimi siis on Ystävysten ilta irti, niin varmaan me kuullaan tostakin rundista lisää sitten neljän jälkeen tänään. Kohta kuullaan tämän päivän erikoiskappale. Meillä on tyttöbändi viikko, naisbändi viikko käynnissä Puolen Suomen biisiohjelma -osiossa ja tänään nautitaan musiikista, joka on peräisin tuolta kaukaa 60-luvulta saakka.

0: Tämä ei vielä ollut sitä 60-luvun materiaalia. Tämä oli Bess, Suutele mun silmiin, kohta tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Paikallisten puolella.

0: Bruno Mars. Count on me.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Ei soi Spice Girls nyt tänäänkään meidän tyttöbändin viikolla Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa. Mennään tänään aina vuoteen 65 asti. Laitetaan sieltä päälle The Supremes nimistä yhtyettä Stop in the Name of Love. Tämmönen hieno musiikkikappale tuolta kaukaa 60-luvun puolelta. Supremesin tarina alkoi kuitenkin jo 50-luvun puolella. Vuonna 59 The Primettes nimellä aloitti tämä jengi, jossa vähän sitten vaihtuikin laulajat välillä. Että jos katsotaan Supremesin jäsenlistaa, niin kyllä tuolla on niin kuin kymmenkunta tyyppiä. Ja Diana Ross nyt mainitaan sitten, laulajatar Diana Ross myös, joka jotenkin aika vahvasti henkilöityy The Supremesiin. Nimihän oli jossain vaiheessa The Supremes with Diana Ross ja Diana Ross and The Supremes. Niin The Supremes-porukka, ensimmäisiä tyttöbändejä, naisbändejä, ellei sitten se jopa ihan ensimmäinenkin. Et jos tätä aihetta kaivelee, niin kyllä sieltä sitten Supremesin nimi tulee vastaan, kun tyttöbändeihin tutustuu. Vuosi oli 1965, kun tämä ryhmä julkaisi Stop in the Name of Love-kappaleen.

0: tämän päivän Puolen Suomen biisi. Meidän tyttöbändi viikolla, The Supremes. Naisbändi, tyttöorkesteri, Stop in the Name of Love. Huomenna sit jotain muuta. Ei ehkä Spice Girlsia vielä huomennakaan, mutta joka tapauksessa kello 15 jälkeen tyttöbändi tai naisbändi kehissä Puolen Suomen biisiohjelma osiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Shapeshifters ja Kimberly Davis. Life is a dance floor. Ei taida ihan dance floor olla tuolla ulkosalla tänään. Meidänkin kuuluvuusalueella tosiaan tuota vettä nyt tulee tänään. Sitä voi Suomessa muuten tulla ihan runsaastikin nyt tässä tänään. Eihän yksi kuulija haaveilee kauneusunista, kun uloskaan ei kehtaa mennä, kun taivaallinen Esteri availi. Tämmöinen viesti. Taivaallinen Esteri mainittu WhatsAppissa 0406195939. Kohta luvassa paikallista asiaa 15.30 kellon ajan tienoilla. Otetaan yksi CMX:n kappale ennen sitä ja Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppii realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Karjalainen Syke.

äsken mainitsin tuosta yhdestä WhatsApp-viestistä, että meidän kuulija ei kehtaa mennä ulos, kun taivaallinen Esteri availi. Ja sitten kuunneltiin Viimeinen pisara-niminen kappale. Tossahan olisi ollut aasinsillan paikka, mutta ei sitä aina tarvitse. Joskus radiokuuluttajakin malttaa mielensä ja vaikka olisi paikka, niin aina ei tarvi laukoa. Ei tullut meikäläisestä jääkiekkoilijaa noilla opeilla, mutta ei se mitään. Paikallista asiaa kohti mennään. CMX-sillan rakentaja. Ja tosiaan paikallista juttua luvassa vielä nyt CMX:n biisin jälkeen ja sitten noin kello 16.30 kanssa tänään.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Kirjailijaa ja ehkä voisi sanoa, että figuurien keräilijä Tuomas Lius. Tässä on meillä aika kiva arsenaali erilaisia Batman-figuureita pöydällä. Oli superhieno, että sait otettu näitä, mutta kerro, minkälainen katras meillä Batmaneja täällä on.
2: No, tässä on olisiko tässä semmoinen kymmenkunta figuuria edessäni, ja siinä on vanhimmat on vuodelta 1987. Siinä on Batman ja Robin, ja tykkään noista klassisista värityksistä, sanotaan näin. Nythän se niin kuin varsinkin näiden uusimpien Batman-elokuvien myötä, niin Batman on ollut tämmöinen koko musta, mutta kyllä. Me tykkään tästä klassisesta. Että on
1: harmaata vähän ja
2: harmaa sinistä. Harmaa sini, joo, kyllä. Ja sitten siinä on tästä Tim Burtonin ensimmäisestä Batman-elokuvasta, Michael Keatonin. Tykkään tässä hahmossa siitä, että se ihan on kasvonpiirteet, mitä ne nyt tuolta naamion alta näkyy. Niin
1: selkeä Keaton.
2: Kyllä, se on selkeä Keaton. Tykkään myös tuosta yksityiskohdista tuossa. Ja sitten siinä on muutaman tästä 90-luvun alusta jonnekin sinne 90-luvun loppuun. Oli tämmöinen Batman-animaatiosarja, jota pidetään yleisesti niin kuin yhtenä parhaista Batman-iteraatioista, mutta myös niin kuin yhtenä kaikkiaikojen parhaista animaatiosarjoista, niin sitten tässä on Batman Jokeri ja Bruce Wayne ja kaksikasvoja. Sitten siellä on vielä tämmöinen pikkuinen Lego-figuuri, joka mukailee tätä kaikkien aikojen ensimmäistä Batman-pukua. Siellä on violetit hanskat ja
1: aika isot korvat.
2: Aika isot korvat, kyllä. Ja sitten on tuossa vielä Batman ja Robin tämmöisestä Super Friends, superystävät nimisestä animaatiosarjasta, missä taas ympyrä sulkeutuu siihen harmaa puku ja sininen viitta estetiikkaan.
1: Ai että. Tässä rupesin miettimään, että milloin ensimmäistä kertaa törmäsin Batmaniin. Se oli se ensimmäinen elokuva. Toki muistelen, että 87 on nimenomaan valmistunut.
2: 89.
1: Okei. En ihan vielä sitä siinä vaiheessa nähnyt, vaan on itse 85 syntynyt, joten 90-luvun alkupuolella kuitenkin sitten hyvin pienenä poikana näin se. Innotti kyllä todellakin erilaisiin leikkeihin. Ja mikä onni oli se, että oma isoäiti, mummo, niin ompeli kaikenlaisia vaatteita justinsa ja Zorron hatuista lähtien löytyy ja inkarivaatteita ja näin. Mutta yksi näistä kostyymeistä oli, minkä sitten sain, niin Batmanin viitta. Ja minkä unohdin ottaa mukaan. Mulla on vieläkin se pöytälaatikossa ja eihän se nyt olisi kuin tuosta niskasta roikkuu, niin ehkä tuohon alaselkaan sitten tänä päivänä. Mutta että siinä on tämmöinen siniharmaa teema. Ootko sä tämmöinen pukeutuja?
2: Joo, siis mulle tämmöiset roolileikit oli lapsena ihan supertärkeitä. Ja mulla on ensimmäinen rooliasu, minkä muistan, että se oli, mulla kanssa äiti oli tämä, joka näitä päässä teki, mutta se oli kattokassi sen. Ja se oli vielä aika easy biisi, että se oli niin punainen ruutupaita ja farkkuhaalarit. Ja sitten isä sitten teki sitten semmoisen patterikäyttöisen propellin selkään. Ja se oli, siis oli paljon semmoista kyrillisiä kirjaimia siinä moottorissa ja siinä tuli semmoinen sähköpalon haju, kun se laittoi päälle, mutta se oli ensimmäinen ja sitten kun sarjakuvasankarit, no sitten totta kai oli Tartsan vaihe ja Tex Miller-vaihe ja Hopeanuoli-vaihe. Ja nyt Hopeanuolella tarkoitan sitä Intiani-sarjakuvaa, en tätä anime-hommaa. Ja sitten kun sarjakuvasankarit tuli kuvioon, niin sitten äiti kärsivällisesti teki Spider-Man-puvun ja Teräsmies-puvun ja Batman-puvun. Ja taitaa se Spider-Manin huppu olla vielä jossain tallessa, mutta se Batmanin puku on, se on ainakin vielä jossain, että se pitäisi jonkin kehystää.
1: Siis muistatko sellaista tunnetta, kun ensimmäistä kertaa sai sen viitan tai jonkun tämmöisen supersankarin puvun ja sen laitto päälle, niin minkälainen fiilis siitä syntyi, että kun sait olla hän?
2: Kyllä. Se kun sen naamion, ja siis se oli se mun äidin tekemä Batman-puku, hän teki itse asiassa kaksi. Ensimmäinen oli vähän kämäinen kaikella kunnioituksella äidin muiston kohta, mutta se toinen oli, se oli niinku tosi tarkka kopio siitä 60-luvun TV-sarja Batmanin puvusta. Minä muistan, että kun me laitoin sen hupun päähän, niin minusta tuntui, että me muutun täksi näyttelijä Adam Westiksi. Sitten kun meni peili eteen, niin oli, että jaha, noi se ihan yhtä sankarilliselta näytä. Mutta se fiilis, mikä oli pään sisällä. Niin.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Meidän kuulija WhatsAppissa kertoo, että katsoin Bokin saagan Yle Areenasta. Oli erikoinen tapaus kyllä. Kiitos radiosuosittelustasi. Eipä mitään. Huomenna torstaina suositellaan lisää ja hehkutetaan lisää Bok Saga nimistä dokumenttia, joka kertoo tästä Ior Bokista, jonka moni saattaa muistaa saunasolmusta, Lemminkäisen temppelimeiningeistä, Goa-reissuista. Suomenlinnan oppaanakin hän jossain vaiheessa toimi, mutta tuliko sieltä sitten potkut, kun tuli liikaa satuiltua ja kerrottua omasta päästä juttuja. Niin Ior Bokista on tehty tosiaan loistava dokumentti, neliosainen dokkari. Huomenna kuullaan tuon dokumentin tekemisestä. Sitä tehtiin monta vuotta, siihen käytettiin aikaa ja se on tosi hienon näköinen ja se story on aivan älytön. Siinä on uskomattomia käänteitä, se on kansainvälinenkin story. Perehdytään huomenna tuohon Ior Bokkiin ja hänestä kertovaan dokumenttisarjaan Bok Sagaan. Meillä on tuottaja Nino Poppius tuotantoyhtiö Paradista kertomassa Bok Saga -dokkarista sitten huomenna torstaina 4 jälkeen. Tänään iltapäivän vieras on muusikko, jazzmuusikko, funkmuusikko, soulmuusikko, musamies, rumpali Tomi Salesvuo, jolla alkaa uusi kiertue tänään, niin rumpali herra Tomi Salesvuo äänessä piakkoin iltapäivän 4 uutisten perään.

Jos haluat pistää viestiä studioon, se onnistuu kaikista parhaiten. Tämän numero kautta 0406195939. Tänne tuli tämmöinen kuvaviesti, että onko MTVn pomo sukua Nivalalle? Olette kuin kaksi marjaa. Siis kyseessähän on tässä kuvassa MTVn väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen. Ja viestin lähettäjän mielestä me ollaan siis samannäköisiä, minä ja MTVn väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen. Ei olla kyllä sukua, voisin väittää, paitsi sitten kun mennään tarpeeksi kauas, niin eikö kaikki suomalaiset ole sukua ja varmaan kaikki maailmankin ihmiset, mutta Johannes Leppänen ei tietääkseni ole minkäänlaista sukua. Molemmilla on vähän harmaata ohimoissa, molemmilla on vähän partaa ja parrassakin vähän harmaata, mutta taitaa olla vähän hoikempi tapaus tämä Johannes Leppänen. Mä en itse kyllä näe semmoista yhtäläisyyttä. Tää on jännä, kun me ihmiset, me hahmotetaan itsemme sit kuitenkin eri tavalla, niin itse en näe, että oltaisiin samaan näköisiä, mutta varmaan meidän kuulijamme on sit sitä mieltä. Saara, joka ton viesti on laittanut, että jotain samaa meissä olisi. Ehkä se on toi harmaa sitten vaan, mikä puskee läpi sitten meillä keski-ikäisillä miehillä. Se on varmaan se. Badding laulaa seuraavaksi. Kohta kuultava kappale on Ikkuna prinsessa. Ja sitten kans kotimaista musaa Takavalot-niminen biisi, jonka esittää Young Hearted.

Young Hearted, takavalot. Kohta kaivetaan esille meidän iltapäivän vieras. Hän on loistava tarinankertoja, hyvä juttukaveri, muusikko, rumpali Tomi Salesvuopian äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tänään alkaa Ystävysten ilta irti -niminen kiertue. Tomi Salesvuolla on siellä kaverina oma East Funk Attack-bändi ja sitten myös TV:stä tuttu muusikkolaulaja Sami Pitkämö, joka on muun muassa sitä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa tähdittänyt. Niin tommonen kiertue starttailee tänään ja puhutaan siitäkin rundista ja musiikista muutenkin ja katsotaan minne päädytään. Iltapäivän haastateltava on siis muusikko Tomi Salesvuori.

0: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Lappeenrannan kaupunki purkaa entisen Armilan sairaalan ja hyvinvointiaseman kahdessa vaiheessa. Kaupunkikehityksen toimialajohtajan Pasi Leimin mukaan purkutyön ensimmäinen vaihe alkaa näillä näkymin ensi vuonna ja toinen vuonna 2030. Purkamisen ensimmäisessä vaiheessa laajasta rakennuksesta katoaa sen länsisiipi. Kaupungin valtuusto hyväksyi maanantaina entisen Armilan sairaalan alueen uuden asemakaavan, joka mahdollistaa monitoimiareenan rakentamisen Armilankadun varteen. Lappeenrannan naapurikunnasta Miehikkälästä on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Ruokaviraston mukaan tapaus vahvistettiin eilen. Ruokaviraston viestintäjohtaja Jari Eloranta kertoo, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin taudin ydinalueella. Tapaus on Suomen 37. ja samalla ensimmäinen Virolahden ja Pyhtään ulkopuolella. Niittylahden ja Reijolan alueen uudet koulut ja päiväkodit ovat Joensuun kaupungille noin 30 miljoonan euron investointi. Hankesuunnitelmien mukaan esimerkiksi Niittylahden kokonaisuus maksaa noin 22 miljoonaa. Koulun yhteyteen tulee esimerkiksi urheilukenttä. Kaupungin valtuusto on päättänyt kaksisarjaisen koulun ja kolmiryhmäisen päiväkodin rakentamisesta Niittylahden nykyisen koulun paikalle sekä kuusiryhmäisen päiväkodin rakentamisesta Reijolaan. Tilat otetaan käyttöön arviolta tammikuussa 2030. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Puolan rannikolla merestä on löydetty räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla, kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2-droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan alkuvuodesta 2022.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Homman nimi on siis se, että iltapäivän haastateltava Tomi Salesvuo aivan pian äänessä. Hän on funk, jazz ja soul-mies. Hän on rumpali, jazz-muusikko, pedagogi ja mitä kaikkea. Musamies näin niin kuin ylipäätään. Tomi Salesvuo tänään tästä päivästä lähtien Ystävysten ilta irti -nimisellä kiertueella. Siellä on mukana myös Sami Pitkämö, TV:stä tuttu muusikko. Hänkin tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta muun muassa. Kiertue laskeutuu myöhemmin Imatralle, Tohmajärvelle, Jyväskylään, Lappeenrantaan ja on siellä muitakin paikkakuntia vielä. Tomi Salesvuo fiilistelemässä kohta elämää ja musiikkia ja tänään alkavaa kiertuettaan puolen Suomen iltapäivässä siis kohta. Mutta meidän yksi kuulija tuossa teki huomion, kun soi Akonin ja Michael Jacksonin kappale hetki sitten, tai on siitä nyt joku aika jo, niin onko sitä kukaan tutkinut tai kertonut, miksi jotkut artistit aina kertoo nimensä biisien alussa, niin kuin Akon ja Michael Jackson? Ei minun tietääkseni ainakaan. WhatsAppissa kuulijamme jatkaa, että varmaan syy on ihan vaan se, että saadaan luotua muistijälki kuulijalle artistista. Mutta oishan se hienoa, jos artisti kertoisi aina nimensä kappaleen alussa, että sitten vanhana tunnistaa, että mikä biisi on oma ja mikä on jonkun muun. Tuohan voi olla myös selitys, että toi on se syy, miksi artistit ja varsinkin rap-artistit sitä omaa nimeä hokee kappaleiden alussa. Mutta kai se on vaan sitä markkinointia, että saadaan puskettua sitä, että kenen kappale on kyseessä. Että se tulisi heti siinä biisin alussa niin kuin selväksi, että kuka laulaa. Meidän kuulijamme Jere vielä jatkaa tässä WhatsAppissa, että löytyy myös Pitbull. Pitbull on poikkeus, kun sehän aina messuaa biisien alussa, että Mr. Worldwide. Niin ainakaan minulle ei ollut jäänyt mieleen, että oliko se sitten Pitbull vai joku muu. Myönnän joutuneeni tarkistamaan. Jere kirjoitti näinkin. Joo, pitäisikö sitä tämän kunniaksi ottaa yksi Pitbull-laulu tähän? Fireball.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Fireball.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä jutellaan nyt musiikkimies, muusikko, rumpali ja jazz-kaveri Tomi Salesvuon kanssa. Moikka Tomi Salesvuo.
2: Hyvää iltapäivää kaikille.
1: Ystävysten ilta irti -niminen uusi kiertue alkaa tänään Espoosta rundi Sami Pitkämön kanssa. Mikä on fiilis, mitä on luvassa tänään ja muilla keikoilla? Kerro kaikki Sami, eikö Sami kuin Tomi.
2: No, Samikin voisi tietysti kertoa. Samikin voisi. Joo, Tomi yrittää. Hyvä fiilis. Meillä oli eilen pitkät PA-treenit ja homma on paketissa ja tänään tosiaan Espoon sellosalista aloitellaan ja loppuviikko ja ensi viikko ollaan tiiviisti tässä vähän yhdessä ja tien päällä soitetaan konserttia. Mä oon tuntenut Sami Pitkämön siis varmaan 30 vuotta about. Mä oon tehty eri nimisten yhtye nimikkeiden alla ja eri teemoilla sitä sun tätä erilaista musaa, ihan jatsmusaa, sitten ollaan rokattu ja tehty bailukeikkoja vaikka mitä, että Sami on rakas ystävä vuosien takaa ja siitä se oikeastaan lähti tämä idea alun perin. Muutama vuosi sitten tehtiin pieni klubikiertoja kanssa ja sitten oli muutamia festareita, soittiin myös porjaat siellä ja niin päin pois ja meitä yhdistää siis Samin kanssa intohimoisesti rakkaus samanlaiseen afroamerikkalaiseen rytmimusiikkiperimään. Me ollaan sieltä valittu tähän settiin, meidän ohjelmistoon, meidän suosikkikappaleita. Ja sitten toki siellä on mun Istvan Kätäky-yhtiöllä säveltämiä omia kappaleita ja sitten siellä on myös Sami Pitkämön sävellyksiä. Tässä on intoa, olemme täynnä.
1: Ja kun maailma on täynnä hienoa musiikkia, oli se sitten omaa tai tosiaan lainabiisejä, niin kun te olette valinnut esitettäväksi niin sanotusti pelkkää parasta musaa, niin eikö siinä ole aikamoinen valintaprosessi sitten, että mistä se valitaan, se parhaimmista paras musa?
2: Niin, ja mielipidekin voi aina olla väärä. meille se on ollut hirveän helppoa, että rikataan niin kuin samanlaista rytmimusaa, mikä pohjaa. No siis vaikka lähtien ihan James Brownista, vaikka meillä ei nyt yhtään James Brownin kappaletta ole tässä ohjelmistossa, mutta että musiikkia, joka jollain tavalla kumpuaa sieltä niin kuin mustasta afroamerikkalaisesta traditiosta ja rytmimusasta ja semmoista juurevaa, mahtavasti synkopoivaa svengaa, vaan että kyllä se yleensä ihmisten peput saa heilumaan ja jalan vispaamaan. Että toki sitten siellä on vähän rockimpaa kulmaa ja sitten siellä on joku Samin biisi, missä vähän fiilistellään vähän niin kuin pehmeämmin ja niin päin pois. Et meillä on niin kuin aikamoinen läpileikkaus meidän makusta musiikkia.
1: Hei, avaa meille, jotka ei ole musaa opiskellut, että mitä toi tarkoittaa toi synkopoiva, minkä sä äsken mainitsit?
2: Joo, rytmiikan lehtori täällä nyt luennoi. itse asiassa just huomasin, että trumpetisti Jukka Eskolalta kysyttiin jossain televisioon suorassa taltioidissa tämmöinen kysymys. Se on erityisesti jazz-muusikolle tosi lähellä sydäntä ja tärkeä rytminen elementti. Siinä on vaan pohjimmiltaan kysymys siis siitä, että jotta meille kaikille niin tuttu suomalainen tangokomppi, joka on aika paljon on the beat tai marssi, niin joka on tosi, painotetaan semmoisia vahvoja iskunosia, joita usein suomalainen yleisö myös tykkää käsillä taputtaa konserteissa. Ja sitten kun sen kääntäisi toisinpäin, niin rupeakin vähän niin kuin synkopoivaa, että aletaan korostamaan musiikissa tahdin heikompia osia, jolloin syntyy tämmöinen mahtava eteenpäin vievä fiilis ja flow, ja se auttaa meitä muusikoitakin niin kuin saamaan biisit svengaamaan paremmin.
1: Joo, ehkä tosta saa jo kiinni, niin että se vähän, niin kuin, vähän muuttuu se painotus, ja tavallaan voisiko jopa sanoa, että siitä musiikista tulee vähän mielenkiintoisempaa sitten tolleen?
2: No kyllä, sitten jos lähdetään menemään siis ihan niin kuin mikro- ja makrotason asioihin ja puhutaan niin kuin siitä hienorytmisistä finesseistä, niin synkopointi on siis memmosassa tosi tärkeä elementti. Ja sillähän me luodaan sitä jännitettä ja mistäs muusta oikeastaan musiikissa olisikin isommalti kysymys kuin tension and release tavallaan, oli se sitten lyriikasta tai melodiasta tai harmoniasta tai tässä tapauksessa rytmistä. Että otetaan ja tehdään joku pidätys, joka puretaan sitten pois.

0: Show oli meidän iltapäivän vieraan musiikkia. Rumpali Tomi Salesvuo äänessä puoli viiden jälkeen jälleen. Toi oli Tomi Salesvuo East Funk Attack ja Forbidden Love niminen biisi. Jutellaan Tomi Salesvuon kanssa siitä, että mitä musiikkia hän ei voi sietää, kun hän on tämmöinen soul, funk ja jazz mies. Ja puhutaan siitä myös, että miksei hänestä tullut hevi-rumpalia tai hevi-miestä, niin näihin mennään paikallisen asian jälkeen. Kello 16.30 nurkilla tässä on tulossa nyt paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Mutta ennen sitä Anna Puu tarviin vielä yhden yön aikaa ja Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten. Eläköön auto.
5: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Otatko kahvia?
8: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
7: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
8: Niinkö?
7: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
8: Oho, ai keittiötukusta.
7: Niin, keittiötukusta.
8: Maikki, hyviä uutisia kulta!
9: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Jäännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Karjalainen syke.
17: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Ilkka Ritonen. Niin, mistä Palokin pado ja voimalaitoksen kiistassa nyt sitten onkaan kysymys?
2: No siis tämä Heinäperillä sijaitseva Palokin pato ja voimalaitos, niin sen purkamisesta ja koskien ennallistamisesta on puhuttu tässä ainakin parinkymmenen vuoden ajan. Ja nyt se sitten hieman yllättäen tuossa Petteri Orpon hallitusohjelmaan ilmestyi, että hallitus haluaa edistää Palokin padon purkua vaelluskalojen olojen parantamiseksi. Ja sitten on tässä koko tämän hallituskauden ajan nyt sitten, siitä on julkisuudessa käyty tämmöistä vähän erikoista köydenvetoa, koska tämä padon ja voimalaitoksen omistava sähköyhtiö, Pohjois-Karjalan Sähkö, niin ei ole missään vaiheessa ollut halukas myymään sitä, ja nämä ennallistamisaikeet tulivat heille niin kuin omien sanojensa mukaan ihan yllätyksenä.
1: Mutta siis tässä on suurin merkitys kalakannoille, jos tämä voimalaitos nyt saadaan sitten purettua.
2: Joo, kyllä se on siis, tässä siis puhutaan näistä Saimaan uhanalaisista vaelluskaloista, eli järvitaimen on se ehkä se yleisin, ja sitten on tämä järvilohi, joka on ollut paljon tässä julkisuudessa tämä yhteydessä. Eli järvilohihan on käytännössä, sillä ei ole luonnossa tällaista niin kuin luonnollista kiertoa ollenkaan, että se on pidetty tuolta yli 50 vuoden ajan elossa sillä tavalla, että Kuurnan voimalaitoksen alta on näitä emokaloja pyydetty, ja ne on sitten kasvatettu ne poikaset tuolla kalanviljelylaitoksissa, ja niitä on sitten istutettu. Että järvitaimen on myös uhanalainen, mutta sillä on jonkinlaista tämmöistä luonnollista kiertoa vielä olemassa, mutta näiden kalojen katsotaan, että ne hyötyisi tästä nimenomaan tämän yhden padon purkamalla saataisiin arvioiden mukaan 10 hehtaaria tämmöistä lisääntymisaluetta näille kaloille.
1: No köyden toisessa päässä on sitten tosiaan Pohjois-Karjalan Sähkö, siellä voimalaitos, ja nyt kun mietitään sitä sähkön tuotantoa, niin miten tärkeä tämä Palokin voimalaitos on?
2: No jos puhutaan niin kuin Suomen sähkön tuotantoa ja sähköjärjestelmää, niin tämä tuottaa se alle 0,5 promillea Suomessa tuotettavasta sähköstä. Eli se ei, niin kuin sen purkaminen, sitä nyt heilauttaisi suuntaan aika toiseen, eikä nosta sähköhintaa, eikä näin. Mutta sitten vesivoima on niin kuin hieman tätä kokoaan arvokkaampaa sen takia, että se toimii tämmöisenä säätövoimana. Eli kun meillä on uusiutuvaa energiaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, joka on tietenkin keleistä riippuvaista, niin sitten tarvitaan säätövoimaa, joka pystytään niin kuin nopeasti tuottamaan tietty määrä sähköä, koska sähköjärjestelmässä sen sähkön tuotannon ja kulutuksen pitää olla koko ajan tasapainossa saman suuruisia, niin sen takia tällä vesivoimalla on niin kuin koko ajan suurempi merkitys.
1: No sitten tästä nyt on tehty hallituksen puolesta tarjousta 40 miljoonaa euroa voimalaitoksesta, mutta se ei nyt tunnu riittävän sitten kuitenkaan Pohjois-Karjalan Sähkölle, vai mikä on?
2: No näin, sieltä ilmoitettiin kesällä tosiaankin, hallitus teki tämmöisen tarjouksen omiin laskelmiinsa perustuen, että se olisi 40 miljoonaa euroa jonkinlainen tämmöinen seurantajakso, jonka aikana sitä lopullinen hinta sitten määrittyisi, mutta että ilmeisesti se on niin kuin suurin piirtein 40 miljoonaa euroa olisi se hinta, ja Pohjois-Karjalan Sähköhallitus ilmoitti, että tämä on liian pieni, ja on ilmoittanut, että se on niin kuin puolet siitä, mitä he olisivat itse arvioineet tämän pano- ja voimalaitoksen hinnaksi. Ja tässä on PKS:n puolesta on perusteluna se, että he on tehnyt siihen ison remontin tässä viime vuosien aikana, miljoonien remontin, jossa on esimerkiksi tämän voimalaitoksen automaatiota on kehitetty sillä tavalla, että se pystyttäisiin niin kuin säätämään sitä tuotantoa hyvin nopeasti, ja sillä voitaisiin sen takia myydä tämmöistä reservisähköä tai säätösähköä markkinoilla, ja siitä saataisiin huomattavasti korkeampi hinta, eli tähän he perustaa sen ilmeisestikin aika pitkälti sen oman hinta-arvionsa, joka on siis 80 miljoonaa euroa ilmeisestikin.
1: Joo, tämähän on tosi mielenkiintoinen tilanne sillä tavalla myöskin, että kansainvälistä huomiotakin on saanut tämä, ja muun muassa tämä vaatemerkki Patagonia monelle tuttu, niin sieltäkin on heitetty dollareita tiskiin ja nimenomaan sen puolesta, että voimalaitos saataisiin purettua.
2: Joo, kyllä. Siis nämähän lahjoitukset, mitä on luvattu, niin nehän on siis niiden koskien ennallistamiseen, eikä tähän voimalaitoksia padon nostamiseen. Että se pitäisi se kaksi saada alta pois. Ja toki niin kuin siinä on useita koskia, pitkät alueet. Siis se olisi myös kymmenien miljoonien, jopa yhteensä ehkä 100 miljoonankin projekti sitten, että ne kaikki kunnostettaisiin siitä. Että se on, tähän on tullut näitä lahjoituksia. Ja ja se olisi pitkä kymmenien vuosien projekti sitten. Että olisi...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Se on keskiviikko, iltapäivä, puolen Suomen radion seurassa. Lätkää pelataan tänään, sehän tarkoittaa sitä, että 17.30 osassa meidän kanavilla alkaa ennakkofiilistelyt illan peleistä. Iltapäivän haastateltava tässä lähetyksessä on musiikkimies ja rumpali Tomi Salesvuo. Hän on lähdössä tänään kiertueelle. Ystävysten ilta irti -niminen kiertue alkaa Espoosta ja jatkuu meidänkin kuuluvuusalueelle. Tomi Salesvuolla on mukana oma bändi. Hänellä on mukana myös Sami Pitkämö, TV:stä tuttu muusikko. Jutellaan Tomi Salesvuon kanssa lisää. Tomi Salesvuo, sä oot syntynyt Lappeenrannassa, mutta vaikutat pääkaupunkiseudulla päin nykyään ja oot maailmallakin opiskellut. Niin mistä sulla sitten aikanaan tämä puras, tämä kärpänen niin tonne souliin ja funkkiin ja rytmimusiikin pariin, että miksei susta tullut hevimiestä?
1: Tätä on välillä itsekin pohtunut. Kuitenkin ensimmäinen äänilevy LP, jonka olen ostanut, on kuitenkin Iron Maiden -yhtyeen The Number of the Beast, eli tavallaan matkalla oltiin siihen suuntaan kyllä niin kuin ihan isolla kädellä, eikä, ja siellä on mahtavaa musiikkia, ja tunnen tämänkin genren muusikoita ja artisteja. Itsellä se lähti ehkä vähän siitä, että silloin nuorempana Lappeenrannassa oli äärimmäisen aktiivinen big band-toiminta, ja big band on niin kuin muusikon alulle, mitä mainioin, laboratorio päässä kokeilemaan eri musiikin tyylejä. Et siellä on ihan perinteistä swing-musiikkia, jostain 40-50-luvulta olevaa jatsia, ja sitten toisaalta tehtiin jotain mitä tahansa yrityskeikkoja, jossa soitettiin ihan niin kuin valssit ja tangot, ja siellä oli joku iskelman laulusolisti. Mutta sitten meillä oli yhtä lailla jotain aika uutta ja tuorettakin funk- ja soul-musaa ja kaikkea sellaista. Et siellä pääsi niin kuin nuoressa porukassa nuorena rumpalina niin kuin maistamaan musiikin eri tyylejä, ja jostain sieltä se ehkä lähti niin kuin sit tavallaan se syvempi innostus tämmöistä musiikkityyliä kohtaan.
0: Onko olemassa jotain musiikkia, musiikkilaji, musiikkityyli, mitä sä et voisi sietää?
1: No, aika vahva
0: voidaan softentaa sitä hiukan, että mikä musiikkilaji, mikä musiikkityyli on vähiten jotenkin sulle ominaista, että sä saisit vaikka mielihyvää sen kuuntelemisesta, niin onko joku reggae tai country tai joku räppi tai joku mikä tahansa konemusa tai joku sit mikä on semmoinen, että tää ei vaan mulle toimi, että tässä ei ole niin kuin synkopoitu tarpeeksi nyt tätä meininkiä tässä jossain klubin jytkeessä.
1: No en mä tiedä, siis kaikissa kaikessa laadukkaassa ammattimaisesti tehdyssä musiikissa on niin kuin mun mielestä aina niin kuin se oma pointtinsa, ja sitä vähintäänkin pitää olla niin kuin utelias mun mielestä meidän jokaisen pikkasen tutkimaan. Ja jos jostain tulee heti nousee karot pystyy, että mitä tämä on, niin se voi olla, että sielläkin kuitenkin on takana joku pointti. Mutta totta kai sit meillä kaikilla on omat mieltymyksemme, ja ehkä niin kuin, että vaikka tuossa mainitsit jo, että kun itsekin on jazzmusiikkia sekä opiskellut että soittanut ja soitan edelleen aktiivisesti, niin siellä jazzmusiikin genressäkin on tiettyjä alatyylejä, joista en ehkä sitten itse, että niin kuin sanotaan, ihan free jazz ja tosi vapaa ilmaisu ei ole sitä minulle ominta. Minulta kiehtoo rumpalina aina ja musiikin tekijänä semmoinen, että siinä olisi hyvä swingi tai swingi tai groove, että siinä olisi joku semmoinen rytmillinen hypnoottinen jatkumo, josta pääsee nauttimaan. Ja sitten ehkä nostit tämän synkopoinnin, niin ehkä siinä sitten tietynlaisessa metallimusassa ei ole niin kuin sellaista synkopointia juurikaan, että mulle ei ehkä aukea itselleni niin kuin isoimpina kuuntelukokemuksena sitten kuitenkaan tietynlainen niin kuin tuommoinen metallimusa. Ja se ei tarkoita siis yhtään sitä, etteikö se ole sairaanlaadukasta ja hyvää, ja mä ymmärrän ammatillisesti sieltä tosi paljon niin kuin, niitä pointteja, miksi se on myös äärimmäisen arvostettu ja menestyy maailmalla tosi hienosti. Mutta ehkä nämä kaksi tämmöistä mainittua ei ole sitten ehkä rytmimusiikin saralta itseäni niin kuin kaikista lähellä, mutta vähän kaikenlaista on onneksi päässyt kanssa kokeilemaan, ja sitä kautta avoimen mieli yrittänyt suhtautua, ja sitten jokainen meistä muusikoista aina sitten kuitenkin lopulta laskeutuu sinne omaan kotipesään tavalla tai toisella.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Eppu, normaalin musiikkia muun muassa luvassa kohta ja iltapäivän haastateltava jazz funk soul mies rumpali Tomi Salesvuo on äänessä vielä kello 17 jälkeenkin tänään. Tasan 5 about tulee uutisia ja säätietoja totta kai, mutta kohta Eppu normaalin pariin. Kappale on nimeltään Tahdon sut.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
1: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
8: Karjalainen syke.

0: Tänään 16. päivä syyskuuta pelataan lätkää. HIFK Jukurit, KK Jyppi, Kärpät Ilves. Eli 17.30 ennakkostudioa mahdollisesti kuultavissa siellä sinun alueellasi. Pian kuultavissa on iltapäivä 5 uutisia. Täällä on Puolen Suomen iltapäivä lähetys käynnissä.
1: Aketemmas kivellä päähän, talkari jo se liukastui jäähän. Portarissa kun se lähti, niin äkkiä

0: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen sykkeen uutisista. Lappeenrannan kaupunki purkaa entisen Armilan sairaalan ja hyvinvointiaseman kahdessa vaiheessa. Kaupunkikehityksen toimialajohtajan Pasi Leimin mukaan purkutyön ensimmäinen vaihe alkaa näillä näkymin ensi vuonna ja toinen vuonna 2030. Purkamisen ensimmäisessä vaiheessa laajasta rakennuksesta katoaa sen länsisiipi. Kaupungin valtuusto hyväksyi maanantaina entisen Armilan sairaalan alueen uuden asemakaavan, joka mahdollistaa monitoimiareenan rakentamisen Armilankadun varteen. Lappeenrannan naapurikunnasta Miehikkälästä on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Ruokaviraston mukaan tapaus vahvistettiin eilen. Ruokaviraston viestintäjohtaja Jari Eloranta kertoo, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin taudin ydinalueella. Tapaus on Suomen 37. ja samalla ensimmäinen Virolahden ja Pyhtään ulkopuolella. Niittylahden ja Reijolan alueen uudet koulut ja päiväkodit ovat Joensuun kaupungille noin 30 miljoonan euron investointi. Hankesuunnitelmien mukaan esimerkiksi Niittylahden kokonaisuus maksaa noin 22 miljoonaa. Koulun yhteyteen tulee esimerkiksi urheilukenttä. Kaupungin valtuusto on päättänyt kaksisarjaisen koulun ja kolmiryhmäisen päiväkodin rakentamisesta Niittylahden nykyisen koulun paikalle sekä kuusiryhmäisen päiväkodin rakentamisesta Reijolaan. Tilat otetaan käyttöön arviolta tammikuussa 2030. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Puolan rannikolla merestä on löydetty räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla, kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan alkuvuodesta 2022.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Keskiviikkoiltapäivää. Onko mä sanonut torstai tänään jossain vaiheessa? Mulla on semmoinen olo, kun mä olisin ollut jossain vaiheessa etukenossa. Mut keskiviikko on kuitenkin tänään. Ihan siis niin kuin aamusta iltaa. Joo, hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Kohta tulossa muun muassa Green Day musiikkia Wake Me Up When September Ends. Ja seuraavaksi Telenova Discotheque Inside My Head. Ja pian jatketaan iltapäivän haastateltavan Tomi Salesvuon kanssa. Mutta olipa mielenkiintoinen juttu päivän Hesarissa tänään. Oli tutkija Margareta Gustafsson esillä. Hesarissa oli juttu ja punkkeihin liittyvä asia. Tämä Margareta Gustafsson oli 10 vuotta sitten sanonut, että kaikki punkit ja kauriit pitäisi ampua, jotta punkkien leviäminen saataisiin kuriin. Ja nyt tässä Hesarin jutussa ehkä pointti sitten oli se, että tässä on käynyt päinvastoin kuin mitä Margareta Gustafsson 10 vuotta sitten sanoi, että täytyisi niistä kauriista ja valkohäntäpeuroista ja valkohäntäkauriista ja kaikista tämmöisistä päästä eroon, että ei olisi näitä punkkien isäntiä, että sitä kautta päästäisiin punkeistakin eroon. Maailmalta oli joku tämmöinen esimerkki jostain paikasta, oliko se joku saari vai mikä oli, missä oltiin kaikki sitten kauriit ammuttu ja sitten punkitkin oli vähentynyt tai siis poistunut kokonaan. Niiden määrä oli ollut 0 tämän yhden esimerkin mukaan. Niin tällaisia ehdotuksia 10 vuotta sitten heitetty ilmoille loistutkija Margareta Gustafsson. Mutta nyt sitten tässä Helsingin Sanomien artikkelissa päivitellään sitä, että valkohäntäkauriitakin on entistä enemmän, jos niitä oli vuonna 2015 noin 70 000, nyt niitä on noin 120 000. Ja metsästäjät ruokkivat peuroja vielä talvisin, etteivät ne nääntyisi nälkään. Tutkija Gustafsson päivittelee, että tämä on absurdia. Ja Hesari on sitten jututtanut myös Suomen johtavaa punkkiasiantuntijaa Jani Sormusta, joka ei tyrmää täysin tätä Gustafssonin teoriaa, että kaikki kauriit pitäisi ampua, että punkkien leviäminen saataisiin kuriin. Tutkija Sormunen sanoo sitten puolestaan tämmöisenkin pointin, että mites vaikkapa kaupunkialueilla, kun on tosi paljon koiria, että sitten pitäisikö kaikista koirista hankkiutua eroon, koska hän meinaa sitä, että vaikka tästä asiasta ei ole olemassa varmistettua tutkimusta, mutta kaupunkialueilla koirat toimivat varmasti merkittävänä punkkien levittäjänä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Telenova Discotheque Inside My Head. Iltapäivän haastateltavamme on rumpali ja muusikko Tomi Salesvuo. Hänellä on uusi kiertue alkamassa myöhemmin tänä iltana. Kiertueen nimi on Ystävysten ilta irti. Sä oot tosiaan rumpali ja rytmien ystävä ja swingin ystävä, niin kuin tuossa sanoit. Kuuntelet sä ikinä sit sellaista musiikkia vaikkapa siviilissä kotona, mikä olisi sellaista kamaa, missä ei ole rumpuja tai rytmeä? Vai pitääkö sun musiikissa aina sitten olla joku perkussio-osasto mukana?
1: Ei, ei pidä. Siis, että on äärimmäisen vaikea määrittää, että mikä on hyvää musiikkia. Mutta siis mulla on myös niin kuin tausta ihan nuorena teinä. On soittanut oman kotipaikkakuntani ja lähiseutujen niin kuin sinfis-orkestereissa. Et klassinen musiikki on ollut kanssa tosi tärkeässä roolissa ja omaa koulutusta. Ja siellähän suoranaisesti ei useinkaan ole rumpusettiä, vaan siellä on lyömäsoittimia. Ja sitten on teoksia, missä ei ole lyömäsoittimiakaan lainkaan. Mutta että jo se, että pääsi aika nuorena teinivuosina pääsi soittamaan sinfoniaorkesterissa niin kuin yhtenä palasena siellä 70-henkisessä isossa kombossa, niin totta kai niistä on jäänyt iso jälki niin kuin sekä semmoisena ihan musiikin kuulijana, mutta myös sitten uskoisin, että joku tuossa omassa sävelkielessäkin, kun tekee musaa, tekee biisejä ja melodioita, niin jostainhan ne aina kumpuaa ne jotkut ideat ja muut. Että kaikella tällä isolla kokonaisuudella on tietysti vaikutuksensa, mutta ei tarvii missään nimessä olla rumpuja. Välillä on äärimmäisen ihanaa kuunnella musiikkia, missä ei ole rumpuja lainkaan.
0: Tomi Salesvuo, teidän kiertue alkaa tänään tosiaan Espoosta Ystävysten ilta irti. Sitten teillä on luvassa muun muassa esiintymisiä Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Tohmajärvi, Nurves, Imatra löytyy kalenterista. Niin onko tuolla jotain paikkakuntaa, mitä sä erityisesti odotat, että mihin on äärimmäisen mahtava päästä tällä kiertueella vetämään?
1: Nyt pistit taas pahan kysymyksen. Tuossa on kaikki nämä, mitä mainitsit, niin on niin mukavia paikkoja, tai siis kiehtovia vähintään, koska esimerkiksi Nurmestalolla en ole ikinä käynyt, en ole käynyt koskaan edes elämäni aikana Nurmeksessa, että se on tosi hauska retki tehdä sinne syvälle Pohjois-Karjalaan. Ja Tohmajärvelle meillä on taas sitten perheellä vapaa-ajan viettopaikka ja vaimon puolelta sukua, siellä on niin kuin sukujuuria ja muita, että siellä on paljon varmaan saattaa tulla tuttuja, ja siellä on tämmöinen uusi tapahtuma, mihin päässään polkaisemaan, niin kuin toivottavasti aloittamaan jotain, mikä ehkä jatkuu sitten tulevaisuudessakin tämmöinen tapahtuma. Ja eihän sille voi minkään, että lappeenrantalainen, kun pääsee Lappeenrantaan nuijamiehen soittaa, niin sehän nyt on aina yhtä jälleen näkemisen riemua, kun tapaa vanhoja koulukavereita tai ystäviä ja muita. Eli tässä on nyt hirveän monta, joita odotan innolla. Ja sitten sanon vielä Jyväskylästä sen, että me ollaan siis ehkä kaksi kertaa koko bändin historiassa oltu Jyväskylässä keikalla. Ja nyt on aivan suuri ilo ja kunnia päästä sinne suomalaisen musiikkikeskuksen sinne kampukselle Siltasaliin soittaa siihen upeaan uuteen saliin. Ja me pidetään siellä myös semmoinen bändiklinikka päivällä Jyväskylän opiskelijoille, että se tulee olemaan varmasti myös tosi, tosi mielenkiintoinen. Että se on nyt aika monta, en haluaisi laittaa näitä järjestykseen.
0: Eikä tarvi.
1: Innolla odotan kyllä, niin kuin, että saadaan niin kuin, tavata vanhoja tuttuja ja jopa meidän faneja ja dikkareita, mutta sitten toivottavasti myös löydetään ihan uusia yleisöjä.
2: Yllättävän paikallista.

0: Se oli Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja nyt riippuu vähän siitä, että missä sä kuuntelet, että mitä tulee tapahtumaan tuossa 5:30 aikoihin. Jos kuuntelet Keski-Suomessa, niin jääkiekko ennakkostudiolähetys alkaa 5:30 maissa. Jos kuuntelet muualla, niin me jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Ihan niin kuin ei mitään olisikaan. B:n musiikki on tulossa kohta 3. linjaa. Vahteran kappale kuin ensimmäistä päivää. Ja kyllä, me pian kuunnellaan myös meidän iltapäivän vieraan musaa Tomi Salesvuo East Funk Attack-ryhmittymää. Kuunnellaan Nothing's Enough-niminen biisi. Ja iltapäivän haastateltavaa musamies Tomi Salesvuo on vielä äänessä hetkosen kuluttua. Mutta kuunnellaan hieman musiikkia eka.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
4: Mikä tää on?
5: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
4: Mikäs tää on?
5: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
4: Äiti, mikäs tää on?
5: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
6: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
7: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
10: Karjalainen syke.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Yli huomenna perjantaina meikäläinen arpoo täältä kahden hengen lippusetin John Smith Rock Frozen -festareille. Miltä kuulostaisi tämmönen kattaus, kun Europe Ruotsista, Dark Tranquility samoin sieltä Ruotsin maalta. Sitten Battle Beast, Shiraz Lane, Blood Red, Hourglass, Beast in Black ja lisää artistejakin julkistetaan vielä myöhemmin John Smith Rock Frozen -festareille, johon tosiaan yli huomenna perjantaina lippuarvonta täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja mitenkä arvontaa pääsee mukaan? No internetissä tietenkin. Siellä on kaikki nykypäivänä, mutta tänne sun ei tarvi kirjautua tai luoda tunnuksia tai muistaa salasanoja tänne meidän nettikisaan. Käyt vaan tämän radion verkkosivuilla ja osallistut siellä John Smith Rock Frozen -kilpailuun. Siellä on helppo kysymys, että minkä takia sinut ja ystäväsi pitäisi palkita lipuilla, jos arpa onni osuu kohdalle. Käy osallistumassa radion kotisivuilla, niin perjantaina saattaa kuule käydä mäihä ja tulla sitten lippupaketti John Smith Rock Frozeniin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ikkunan rinsessa, Ville Valo ja Agents. Kohta kuunnellaan, minkälaista musiikkia tekee meidän iltapäivän haastateltava Tomi Salesvuo. Hänellä on siis tämmöinen East Funk Attack-niminen bändi. Koko nimi on Tomi Salesvuo East Funk Attack. Ja tämä ryhmä on kiertueella nyt tästä päivästä alkaen meidänkin kuuluvuusalueella. Ja mukana siellä on sitten myös TV:stä tuttu muusikko Sami Pitkämö, laulaja muusikko Sami Pitkämö. Puhutaan Tomi Salesvuon ja Sami Pitkämön ystävyydestä kohta. Ja kuunnellaan tosiaan Nothing's Enough-niminen kappale sitten täältä East Funk Attack-bändiltä. Mutta jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Tosiaan sulla on pitkä yhteinen taival Sami Pitkämön kanssa, mitä sä sanoitkin tuossa, että jo 3 vuosikymmentä tai enemmänkin. Sami on suurelle yleisölle tuttu vaikkapa telkkarista, Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta, niin haluaisitko kertoa jonkun tarinan liittyen sun ja Samin yhteiseen historiaan? Onko tota joku kommellus tai joku reissu tai joku story, minkä voisi jakaa, minne musiikki on teidät vienyt?
1: Voi vitsi.
0: Niitä on varmaan paljonkin.
1: Niitä tuli nopeana flashbackina aika monta.
0: Mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: Monta juttu, mutta mä en oikein tiedä, kestääkö ne niinku tarina kertaa ihan suora niinku radion lähetyksessä.
0: Niin, tässä on tämä, mitä kannattaa kertoa. Joo.
1: Mitä kannattaa kertoa, mutta meillä on ollut siis niinku aivan mielipuolisen hienoja juttu, että me ollaan esiintynyt niinku festivaaleilla ja klubeilla. Samin kanssa kylläkin vaan kotimaassa. Sami ei ole, en ole Samin kanssa ulkomaan keikoilla ollut. Me ollaan levytetty ja äänitetty, ja tuossa tietysti kun tehtiin nyt tuolle viimeisimmälle Rhythm Manifesto 4-albumille, mikä East Funk Attack tuli tuossa 1,5-2 vuotta sitten ulos, niin tehtiin yhdessä siihen Samin kanssa kappaleen. Tietysti ehkä sen voin avata kyllä, että jännitti aivan pirusti. Oli tammikuinen pakkaspäivä, ja Sami asui siihen aikaan Lauttasaaressa, ja hänen työhuoneellaan sitten tavattiin, ja menin sinne semmoisessa hirveässä lumimyrsky tuulessa, joka mereltä puhalti, ja sitten tavoitteena oli lähteä tekemään kesäbiisiä. Ja meillä ei ollut mitään, siis mulla ei ollut mitään nuotin nuottia eikä lyrikkaa mielessä, oli vaan sovittu kalenteri, että tuossa tehdään. Ja se oli musta ihana kokemus, kun Sami vielä ehdotti, että voitaisiko me koittaa tehdä yhdessä biisi joskus, ja sitten saatiin tämä sovittua, ja sitten menin sinne rohkeasti ja ajattelin myös, että tästä ei tule varmaan mitään, että en minä osaa ja ei me ehkä osata ja en tiedä. En ole koskaan tuollaisessa tilanteessa itse ollut. Ja sitten istuttiin pöydän vastakkaisella puolella. Samilla oli kitara ja minulla oli siinä kosketinsoittimia, että meillä oli pieni PA-laitteisto. Ja sitten oli vähän se, että no, mitäs lähettäisiin tekemään, tyyppinen tilanne. Ja ulkona viuhu lumimyrsky. Ja siitä sitten 3-4 tuntia myöhemmin meillä oli biisi valmis, joka on tämä We Are The Party, joka on tuon kyseisen levyn niin kuin päätösraita. Et kyllä se niin kuin tietysti kertoo ystävyydestäkin jotain, että siinä niin kuin molemmat uskaltautu mennä tavallaan semmoiselle epämukavuusalueelle ja sille, että osataankohan me yhdessä tehdä mitään, tuleeko tästä yhtään mitään. Ja se ainakin on jäänyt mulle niin kuin mieleen, että tuollaisena niin kuin työvinkkelistä tosi nastana kokemuksena on meillä sitten mystisiä keikkareissuja, ja en nyt voi ehkä nyt sekoiluksi sanoa, mutta sanotaan, että kaikenlaisia kommelluksia on tapahtunut, että muistan joskus Kainuun jatskeväässä Kajaadissa tultiin konserttien jälkeen lentokenttäbussiin ja istutaan siinä tyytyväisenä, kun sieltä yhtäkkiä tulee nyt jo edesmennyt legendaarinen rumputaiteilija Matti Oiling ison kukkapuskan kanssa ja kävelee bussin takaosaa, ja hänellä oli selkeästi matkatavaroiden kanssa ongelma ja kukkien kanssa, niin hän lyö vaan sen koko kukkapuskan Samille käden, että pidä tuota, poika, jatko matkaa. Niin Samin ilme oli suhteellisen hölmistynyt, kun sitten bussi lähti lentokentälle ja hän piteli vaan isoa valtavaa kukkakimppua kädessä, että mitä mä nyt tällä teen. Mutta tämä oli ehkä tämmöisestä kevyemmästä päästä, mitä voi päivänvalossa vähän radiokuulijoille jakaa, mutta kaikenlaisia kommelluksia aina, kun lähdetään tien päälle ja vähän sitten esiinnytään ja joskus ehkä vähän juhlitaankin, niin on sitä kaikenlaista sattunut ja tapahtunut.

0: Siinä oli funk-hyökkäystä. Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Keikkoja on luvassa tällä herrasmiehellä ja hänen bändillänsä. Muun muassa Nurmes, Tohmajärvi, Lappeenranta, Jyväskylä ja Imatra on keikkakalenterissa. Ja tänään homma lähtee liikkeelle Espoosta. Ystävysten ilta irti, se on kiertueen nimi. Ja minä kiitän sydämellisesti Tomi Salesvuota juttutuokiosta. Oli hauska jubailla musiikista hänen kanssa ja kaikenlaisista asioista. Tuo äskeinen laulu oli Nothing's Enough-niminen kappale. Ja siinä itse asiassa soitti sitten Werneri Pohjola tuota trumpettia komiasti tuossa laulussa, mikä äsken kuultiin. Tämä lähetys pitää sisällään vielä muun muassa illan viimeisen semihitaan kappaleen. Otetaan sitä soimaan tuossa hetkosen kuluttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sofie Ellis Bextor, Freedom of the Night. Huomenna tosiaan perehdytään Box Saga-nimisen dokumentin tekemiseen iltapäivän haastateltavana. Huomenna tuon Box Saga-ohjelman tekijätiimistä tuottaja Nino Poppius. Ior Bock huomenna siis käsittelyssä. Ior Bockin kertomukset, Ior Bockin storit. Hänellä oli tämmöinen väite, että hänellä on vanha suku ja koko maailman ihmiset polveutuvat sitten sieltä jostain Bockin suvusta ja Suomella on iso paikka tässä maailman historiassa, maailman syntymisessä, ihmiskunnan historiassa ja tällaisia kaikenlaisia väitteitä ja sitten se lemminkäisen temppeli. Niin tämä on aivan pimeätä kamaa tämä Bockin meininki ja aivan käsittämättömän hieno neliosainen uusi dokumenttisarja Box Saga on ilmestynyt ja siitä puhutaan siis huomenna iltapäivän haastateltavan tuottaja Nino Poppiuksen kanssa torstaina, mutta se on huomispäivän juttuja. Kohta kuunnellaan illan viimeistä semihidasta kappaletta, mutta tässä on Phantom Planet, California.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Se rupeaa kello olemaan sen verran, että laitetaan soimaan illan viimeinen semihidas kappale, jonka esittää Edu Kettunen tänään keskiviikkona 16. syyskuuta. Hei, hyvää illanjatkoa, pidä itsestäsi huolta ja vähän muistakin ihmisistä sitten sen jälkeen, kun omat asiat on kunnossa, oma pesä on kunnossa. Edu Kettusen laulu on nimeltään Autioilla rannoilla. Huomenna jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivässä.

0: Mukavaa keskiviikkoa karjalainen sykkeen uutisista. Lappeenrannan kaupunki purkaa entisen Armilan sairaalan ja hyvinvointiaseman kahdessa vaiheessa. Kaupunkikehityksen toimialajohtajan Pasi Leimin mukaan purkutyön ensimmäinen vaihe alkaa näillä näkymin ensi vuonna ja toinen vuonna 2030. Purkamisen ensimmäisessä vaiheessa laajasta rakennuksesta katoaa sen länsisiipi. Kaupungin valtuusto hyväksyi maanantaina entisen Armilan sairaalan alueen uuden asemakaavan, joka mahdollistaa monitoimiareenan rakentamisen Armilan kadun varteen. Lappeenrannan naapurikunnasta Miehikkälästä on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Ruokaviraston mukaan tapaus vahvistettiin eilen. Ruokaviraston viestintäjohtaja Jari Eloranta kertoo, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin taudin ydinalueella. Tapaus on Suomen 37. ja samalla ensimmäinen Virolahden ja Pyhtään ulkopuolella. Niittylahden ja Reijolan alueen uudet koulut ja päiväkodit ovat Joensuun kaupungille noin 30 miljoonan euron investointi. Hankesuunnitelmien mukaan esimerkiksi Niittylahden kokonaisuus maksaa noin 22 miljoonaa. Koulun yhteyteen tulee esimerkiksi urheilukenttä. Kaupungin valtuusto on päättänyt kaksisarjaisen koulun ja kolmiryhmäisen päiväkodin rakentamisesta Niittylahden nykyisen koulun paikalle sekä kuusiryhmäisen päiväkodin rakentamisesta Reijolaan. Tilat otetaan käyttöön arviolta tammikuussa 2030. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Puolan rannikolla merestä on löydetty räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla, kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan alkuvuodesta 2022.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Karjalainen syke.

girl that I couldn't live without.

0: yllättävän paikallista.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: it.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet. Ostarilla kapakka, siellä äiti kanssa poikansa. Yöllä nostaa täysi-ikäisen maljat. Ei mitään hienoa, pienet keskikaljat.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.